အားကျမလေထဲသို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရူတာဟာလေကွင်းထဲသို့သွားပြီးစပန်းများကိုတိတ်နေတဲ့အလုပ်သမားများစီသို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုပ်သမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုပ်သမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရူတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇာကရူတာကိုသူမရဲ့ရောက်မှအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာသည်ရူတာကိုခေါ်၍ငါအလုပ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးသည့်အထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုပ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုဒ္ဓအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇာဤကျင်နာတတ်သောစိတ်ထားကိုနောမင်းအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမင်းကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရူတာနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရူတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းသူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ဘောဇသည်ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌မူယောစပါးကိုလာလှည့်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတဲ့လင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမင်မှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရဲ့အိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချေင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုတ်မယ်အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ဗဒမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဣသရေလလူမျိုးများရဲ့တလက်ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာတွေရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော့သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီးချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်ချွေးမဒီသားခုနှစ်ယောက်ထက်ပူပြီးမွမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရူတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ6ဖျားသခင်၏ကောင်းကင်တမနှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောင်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဖျားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမသည်ရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိသည်အဖြူစင်သူဦးဖြစ်တယ်။သူမသည်ယောသတ်စုသူနှင့်လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားသောသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသနဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖျားဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖျားသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ရောစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဘုရားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမသည်ဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဘုရားသခင်၏တားတော်
ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုဒ္ဓကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့လင်မယားတွေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိတော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လဲရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနတွေဗိမာန်ထဲတို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျမပြန်အပ်ပါမယ်လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဖျားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတာကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးတားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ၈ဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလအကြောင်းဟာနဒီရှမွေလငယ်ရွယ်ညွတ်ပြတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှိတော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလိနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အဲလိဒီရှမွေလအားဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလိမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ထူတားတို့ဒီရပြောဟိတ်ညာဖြစ်ကြတော်လဲဆူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရစ်ပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော်ရှမွေလသည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ဘဲဘုရားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိတ်ထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလား?မေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေလိကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဖျားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိကထိုအသံဒီဖျားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေလိကရှမွေလအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါ။သင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဖျားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားအယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့ဒီဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိပိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတိဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဘုရားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။ထူထူပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်ဖိလိပိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလတိဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဖျားသခင်တို့သူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့သဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ၁၀ရှမွေလသည်ရှောလုတ်ကိုစီနှင့်ဗိတ္တိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့၏စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပင်ဖြစ်တယ်ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှမွေလတိသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါတို့တော့ဖျားသခင်နဲ့ရှမွေလအာဤတို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများက
ဘယင်အဖြစ်မနစ်တက်တော်သူတွေရှင်ဝေလာမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်တက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိတ်လျောပြီးဘယင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့အချိန်တွင်ရှောလူဆိုတဲ့ငေရွယ်နုပြူတော်

ွန်းလောင်းလိုက်တယ်ထို့တို့ပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ချောလို့သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ချောလို့ကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရှမွေလတည်းရှင်ပြန်လျှော့လို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဖျားသခင်ထာမလာတော့တရင်စကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖျားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့လျှော့လို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်တို့တော်လည်းသူတို့ဒီဖျားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမရက်လူတို့၏တရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ပဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမရက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ပဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလို့အားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလို့ကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထို့အခါရှမွေလသည်ချောလို့အားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေချောလို့ဒီထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြေးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပြင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်ဒူးထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့ရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးသူ့သူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုစက္ကံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသီလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသီလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသီဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်သို့လွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားသည်ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအကြောင်းဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသီလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမြင့်ဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲချော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွင့်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ76ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေးတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့တို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေးသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူဖ
ဖျားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှဆား၍ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူတွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘယင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့တင့်ကိုငါချီးမြှောက်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိပါလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူသည်စစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြာဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဗာဒရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်သည်ဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးတည်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ကိုသူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။သင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒါတော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဖျားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘေတော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပြီ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့တို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိမင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိ၏အမျိုးတွင်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောသာရဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုဒီဖျားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးတော့အစေခံဖြစ်တယ်သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်တော့ဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်ဖျားသခင်တကိုးတော်အားဖြင့်အောင်းအိုးပွဲတကိုးနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒို့တော့ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီဘီယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေသည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူ့မှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်အေလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူဒီအာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနဲ့တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဖျားသည်ဖျားမှန်နှင့်ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလသည်ဖျားမှန်နှင့်ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့သည်ဘာလဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယသည်ဘာလဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါ။ငါသည်လည်းထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော်ဖရားသည်စစ်မှန်တော်ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနည်းလုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကောက်ခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော့ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအိယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဖျားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ပေ။သူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဖျားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့သည်အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနှင့်ယထာသင်းသည်အချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပုံ24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောကနိုင်ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖျားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဟိုးတုန်းကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေစိတ်ခိုင်းတော်မူခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတူဟာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုနဲ့ပါပြီးဒီတာဝန်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာအမျက်ထွက်တော်မူခဲ့ရတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး၄ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့ကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းအားပေးတော်မူခဲ့ပြီးသူ့ကိုထောက်ကူဖို့လူတစ်ယောက်ကိုပေးတော်မူပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟာသူ့ကိုဘယ်လောက်အထိတိုက်တွန်းအားပေးတော်မူခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး၄ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုလေးလာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး၄ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီအခန်းကြီး၄ရဲ့အနှစ်ချုပ်အချက်အလက်တွေကတော့မောရှေဟာဘုရားသခင်စေခိုင်းတော်မူခြင်းကိုညှင်းဆန်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကန့်ကွက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုကြားနာရပါမယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဒီအကြောင်းပြချက်တွေဇောရကတက်မှုတွေအတွက်တကိုးတော်များပြတ်ဖတ်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ပုံတွေအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြားနာရမှာဖြစ်ပါလေ။သူအဲ့ဒီလိုပူညာပူညာလောက်တာနဲ့ပဲအာယုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောရှေအတွက်ကူညီမဲ့သူအဖြစ်ဒီအခန်းမှာပါဝင်လာရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အေဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာမောရှေရောက်ရှိလာပြီးဣသရေလလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံရင်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ဣသရေလကိုထုတ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေပြီဆိုတာကိုကြေညာပြောဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကမှတ်သားဖို့ကတော့မောရှေအေဂုတ်ထုကိုရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ချွတ်ချော်အားနည်းချက်တွေကိုဘုရားသခင်ကနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲ့ပြင်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သံတရာတွေနဲ့ဝေလေလေဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်စစ်မရောက်ခင်မြားကုန်ခြင်းစရာပြဿနာအဖျားပြားတွေကိုဘုရားသခင်ကအမြဲအဖြေကောင်းများနဲ့ပြေလည်စေခြင်းဆိုတာတွေကိုမှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောရှေရဲ့ကန့်ကွက်ချက်များဆိုတာကိုအခုစတင်နားထောင်ကြရအောင်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာမောရှေဟာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ရပ်အပေါ်မှာညှင်းဆိုတယ်ဆိုတာဟာသိတော့မဆန်းလှပါဘူး။အထူးသဖြင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှန်နေရာမှန်မဟုတ်ဘူးလို့သူခံယူတဲ့အတွက်လဲသံတရားတွေအမျိုးမျိုးပွားများနေတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်စေချင်ပါတယ်။ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁မောရှေကလည်းထိုသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမယုံအကျွန်ုပ်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၍ထာဝရဘုရားသည်သင်အားထင်ရှားတော်မမူဟုဆိုကြပါလိမ့်မည်ဟုပြန်လျှောက်လေ၏။ထာဝရဘုရားကလည်းသင်၏လက်၌အဘယ်အရာရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်လှန်တန်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်၏။ဟုတ်ပါတယ်လန်ဒန်ရှိပါ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလန်ဒန်ကလေးနဲ့သူဟာအနာဂတ်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုဆက်လက်ချီတက်သွားရအောင်မှာပါလန်ဒန်သို့မဟုတ်တောင်မွေးရဲ့အထောက်အကူနဲ့သူခရီးဆက်သွားရပါလိမ့်မယ်သူ့အဖို့လန်ဒန်ဟာအဆောင်အယောင်အမှတ်ပညာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ဟာသူနဲ့ပြည့်ရှိခြင်းရဲ့ပြရုပ်အဖြစ်လန်ဒန်ကိုတင်စားတိုက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လာရပါလိမ့်မယ်ဒီလန်ဒန်ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတကူနဲ့စွန်းအားတွေကိုပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်လန်ဒန်လို့ဒီနေရာမှာတင်စားလိုက်ပါရစေ။အငယ်၃မြေပေါ်မှာပစ်ချလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်ပစ်ချသဖြင့်လန်ဒန်သည်မွေဖြစ်၍မောရှေသည်သူ့ရှေ့မှပြေးလေ၏။မင်းလက်ထဲဘာရှိလဲ?လန်ဒန်ရှိပါတယ်။အေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီလန်ဒန်ကိုအောက်ပစ်ချလိုက်စမ်းဆိုပြီးဘုရားသခင်ကခိုင်းတယ်။ဒါနဲ့မောရှေဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်ဘုတ်ဆိုလည်းပစ်ချလိုက်တော့တကယ်အဲ့ဒီလန်ဟာထွန်းထွန်းထွန်းနဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီးတော့မွေကြီးတကောင်ဖြစ်သွားလို့မောရှေတခါတည်းမွေမွေဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်။ဒါဟာဒီလန်ဒန်ရဲ့တကူလား။မဟုတ်ပါဘူး။လန်ဒန်ဆိုတာဟာသက်မဲ့ပစ္စည်းဒါကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ထို့အတူပဲစာရမဏကသုံးရင်ကိုတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်လက်ထဲကပိုက်ဆံလို့ပေါ့။ဖဲရိုက်လို့ရတယ်။အရက်တောက်လို့လည်းရတယ်။ကိုမုံတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလူမိုက်ငှားပြီးရိုက်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်။ဒီလိုမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလုံနိုင်တယ်လို့ပဲဒီပိုက်ဆံနေနဲ့ပဲလိုအပ်တဲ့အလင်းတော်ကိစ္စကိုမသုံးနိုင်ဘူးလားဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့မဆကူညီမှုတွေကိုလုံနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့လန်ဒန်တောင်ဝေးပိုက်ဆံမော်တော်ကားဓာရီကိုကင်ဆောင်သုံးဆွဲတဲ့လူဟာဘယ်လိုလူလဲဖျားသခင်ရဲ့လူလားစာရမဏတ်ရဲ့နောက်လိုက်လားဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသုံးချတဲ့တန်ဖိုးဟာနှမျိုးကွဲသွားတတ်တာပေါ့အငယ်လေးထာဝရဖျားကလည်းသင့်လက်ကိုဆန့်၍သူအမိကိုကင်ဖန်းလော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်လက်ကိုဆန့်၍ဖမ်းမိသဖြင့်သူ၏လက်၌လန်ဒန်ဖြစ်ပြန်လေ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိလာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံဖော်ပြလိုပါတယ်တချို့အယူပြင်းထန်တဲ့လူတွေကတယ်လီဗီရှင်းတို့ရေဒီယိုတို့မော်တော်ယာဉ်တို့စတာတွေကိုမလိုလားအပ်တဲ့တိုးတက်ထွန်းကားမှုကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုပေးတဲ့အရာတွေအနိဋ္ဌာယုံတယ်လို့အစွန်းရောက်ပြီးမြင်ကြတာရှိပါတယ်မြင်မှာပေါ့ရေဒီယိုတွေကနေပြီးသူများတိုင်းပြည်မကောင်းကြောင်းတွေတို့နိုင်ငံရေးအပုတ်ချတာတို့ကိုအမြဲတမ်းကြားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖေတော့မောင်တော့တွေနဲ့ကလော်တုတ်တလောက်နီးနီးတွေကြားရတယ်မဟုတ်ဘူးလား တယ်လီဗီရှင်းနေဖွင့်လိုက်ရင်လည်းအညီအဟောက်အစီအစဉ်တွေပဲများနေတယ်လေအခွေတွေကြပြန်တော့လေညစ်တီးညစ်ပတ်ဇလန်းတွေရုပ်တိမရှိတဲ့အခြေအမြင့်မရှိတဲ့ဇလန်းတွေတယောက်ထဲနဲ့လူတစ်ဆောင်လောက်ကိုတတ်ပြီးတော့သူကတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ဇလန်းတွေပဲများနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့အစွန်းရောက်တဲ့လူတွေကဒီလိုတွေးခေါ်လာကြတော့တာပေါ့ဒီမာရင်သက်မဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအနိဋ္ဌာယုံတွေဖြစ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးထင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေဟာအမှန်တကယ်မောရှိခဲ့သူလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးအမီးကိုဖမ်းတယ်လို့အမှန်တရားနဲ့ကောင်းမှုတွေအတွက်များထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်အကောင့်ဘက်ကိုယူဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်အကောင့်ဘက်ကိုမုတ်ချပြောင်းရမှာပေါ့ညမှာဆိုရင်ဒီရေဒီယို TV တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စရိတ်တမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေလုပ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်အကြောင်းတင်ပြမှုတွေကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာအကောင့်ဘက်ကိုရောက်လာပြီလို့ပြောနိုင်မှာပေါ့မော်တော်ကားလည်းဒီလိုပဲလေစိန်ခံစီးပြီးတော့ကရာအိုကေတွေရှောက်လှဲ့နားထောင်ပြီးပြောအရက်ဝင်သောက်ပြီးတော့ခြင်တိုင်းရှောက်မကျဲဘဲနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဒုက္ခိတတွေကိုကူညီပို့ဆောင်မှုတွေပြုမယ်အသင်းတော်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမကောင်းစရာဘာရှိတလဲအနိဋ္ဌာယုံပစ္စည်းလို့ဆိုနိုင်စရာဘာအကြောင်းရှိတလဲအခုဆိုရင်မောရှေဆိုတဲ့အီဂျစ်မင်းသားတစ်ဖြစ်လဲဂျူးဒါမှမဟုတ်ရင်ဟေဘရဲလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုဟေဘရဲကျွန်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဘုရားသခင်သုံးပြီးအသုံးပြုဖို့လဲဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကလေးကမီဒရန်ပြည်ဆိုတဲ့တောတောင်ဂန္ဓာယဘိုင်းကိုဆွဲထုတ်လာခဲ့ပြီဘဝအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုသွန်သင်ပို့ချပေးခဲ့ပြီလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တော်ပြန်တန်းကိုလေတကိုးတော်မီရှန်နဲ့ခြုံပုတ်တစ်ခုတည်းကနေဖတ်ပြလိုက်ပြီဒီအမိန့်ကိုလေကြာရောအင်မတန်လက်ရဲဇေရဲရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်တကိုးတော်မတ်ရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုအခုတွေ့ရပြီနော်အေးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်သူ့ကိုသုံးမယ်သူကဘလောက်အထိတ်တလန့်နဲ့အကြောက်အကန့်ညှင်းဆန်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲကလှန်တန်းကိုငွေလုတ်ခိုင်းပြလိုက်ပြီငွေကိုတခါပြန်ကင်ပြီးလှန်တန်းဖြစ်အောင်လုတ်ခိုင်းနဲ့တကိုးသတ္တိကိုပြတ်သားနေတယ်သူ့ကိုပေးနေတယ်ဒီအချိန်မှာစောစောကဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလှန်တန်းဟာယူသက်မဲ့မဟုတ်တော့ပဲအင်အားသတ္တိဖြစ်သွားရတယ်တကူအာနာဖြစ်သွားရတယ်မဟာအဆောင်အယောင်ဖြစ်သွားရတယ်အဲ့ဒီလောက်နေနေမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဂရိတော်အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့လက်တွေ့သက်တည်တစ်ခုကိုပြသပါလေဦးမယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၆ကနေ၈တပန်ထာဝရဘုရားကသင်ဤလက်ကိုသင်ဤရင်ခွင်တွင်သို့သွင်းလော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းလက်ကိုရင်ခွင်သို့သွင်း၍ထုတ်ပြန်သောအခါလက်သည်မိုးပွင့်အစင်းကဲ့သို့နူလေ၏တဖန်သိလက်ကိုသိရင်ကွင်တို့သွင်းလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတဖန်လက်ကိုရင်ကွင်တို့သွင်း၍ထုတ်ပြန်သောအခါပဂရိအသာဖြစ်ပြန်လေ၏ထိုသူတို့သည်သင်ကိုမယုံပထမနမိတ်သက်စီကိုနားမထောင်လျင်နောက်ဖြစ်သောနမိတ်သက်စီကိုယုံကြလိမ့်မည်ဒါဟာမောရှိကိုတီးသန့်ပေးခဲ့တဲ့အစွန်းသက်တိနဲ့တက်ပြီပဲရင်ကွင်တွင်ကိုလက်ကိုသွင်းဦးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ကွင်ဟာအတွင်းစိတ်နှလုံးကိုကိုစားပြုဖော်ကျူးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်ထုတ်တန်ကြံအခန်းကြီး၄အငယ်23မှာအခုလိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်နှလုံးသည်အသက်ဤအခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ဤနှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လောဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားဟာလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဒါကိုထုတ်တန်ကြံဟာဖော်ပြခဲ့တယ်အခုလိုဘုရားသခင်ကမောရှေကိုရင်ခွင်တွင်းကိုလက်သွင်းခိုင်းခြင်းအပြင်နှလုံးသားကိုဒီလက်ဟာစောင့်ရှောက်ရမယ်နှလုံးသားနဲ့လက်နဲ့ဆက်ဆက်ခြင်းကိုသိစေလေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ရှင်မဘဲခရင်ကျန်အခန်းကြီး9ငယ်18အရာဆိုရင်ကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသီးမကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသီးကိုသီးတတ်၏လို့ဆိုထားတော့မောရှေကိုဘုရားသခင်ဟာဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့လက်ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားကိုမွေးမြူရမယ်ဆိုပြီးတော့တွင်တွင်ပေးလိုက်တာပါပဲဒါကိုရှင်လုကာခရင်ကျန်အခန်းကြီး6အငယ်45မှာလဲတမျိုးတစ်ပါးသာဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်ကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဘန္တာတိုက်ခဲကကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဘန္တာတိုက်ခဲကမကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖို့တတ်၏တဲ့ဒါကြောင့်ဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့စိတ်ထားနှလုံးသားမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်ပထမတစ်ချိန်မောရှိဟာလက်ကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဖြူစွတ်စွတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီးနူသွားတယ်တဲ့ဆရာကြီးမောရှိကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့အဖြစ်အမေ तू ကတော့ဒီနေရာမှာကြပြားဆန်းဆန်းလေးနှင်းပွင့်အစင်းကဲ့သို့နူလေ၏တဲ့မွေတော့ကတော့သူထွက်ပြေးလို့ရတယ်အခုလက်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးနူလာကြတော့ထွက်ပြေးလို့မရဘူးပြေးလို့လဲဒီလက်ကြီးကနေလွတ်အောင်ဘယ်ပြေးလို့ရနိုင်မှာမလဲသူ့လက်သူ့နောက်ကိုတခါတည်းကတ်ပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အယူဆပြောရင်မျက်စီတော့သူဇုံမိတ်ထားမိမယ်ထင်တယ်တခါအဲ့ဒီလက်ကိုရင်ဝင်နဲ့ထပ်သွင်းပြီးတော့ပြန်ထုတ်တော့မှအကောင်းပဂိဖြစ်သွားပြန်ပါလေတဲ့ဘုရားသခင်ဟာလှန်တန်ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကိုသူ့အတွက်အဆုံးချတော့မယ်ဒီဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့နှလုံးသားနဲ့အတူသူ့လက်တွေဟာလိုက်လံလှုပ်ဆောင်ဖို့လေအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါဟာမောရှေမှာပြသခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒတော် ကျွန်တော်အပေါ်မှာလဲဘုရားသခင်ဟာဒီလိုပဲဆန္ဒရှိတော်မူတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာစဉ်းစားကြည့်အချိန်ချင်းဘုရားသခင်သတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဖတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်30မောရှေကလည်းအိုဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်သည်နှုတ်သက်တိမရှိပါအထက်ကလည်းမရှိပါကိုတော်ကြွအားမိန့်တော်မူသောအခါ၌ပင်မရှိပါနှုတ်လေသောသူစကားနှင်းနှင်းပြောသောသူသာဖြစ်ပါ၏ဟုထာဝရဘုရားအားလျှောက်လေ၏မိတ်ဆွေတို့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲငြင်းမြန်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကအာသွက်ရှာသွက်မှဖြစ်မှာပါဘုရားဒါကြောင့်စကားနှေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုမသုံးပါနဲ့ခမညာတဲ့တမျိုးမဟုတ်တမျိုးအကြောင်းပြပြီးငင်းတယ်စင်ကြီးအမျိုးမျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်လေးတယ်ဆိုတဲ့မောရှိအချိန်တန်လာတော့ပြောရဆိုရပြောနိုင်ဆိုနိုင်အလိုလိုဖြစ်လာတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ငင်းလို့ကိုသူခမညာမဆုံးတော့ဘူးအငယ်၁၁နဲ့၁၂ထာဝရဘုရားကလည်းလူဤနှုတ်ကိုအဘယ်သူဖန်ဆင်းသနည်းစကားအသောသူနားပင်သောသူမျက်စိမြင်သောသူမမြင်သောသူတို့ကိုအဘယ်သူဖန်ဆင်းသနည်းငါထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်လောသို့ဖြစ်၍ယခုသွားလော့သင်နှုတ်၌ငါရှိ၍သင်သည်အဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုသွန်သင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကမောရှေရဲ့စိတ်နှလုံးမောရှေရဲ့လက်တို့ကိုသာမကအခုအချိန်မှမောရှေရဲ့နှုတ်ကိုပါတောင်းဆိုနေပြီနှလုံးသားရဲ့ပေးဆပ်နိုင်မှုရှိပြီဆိုရင်ကြံတဲ့အရာတွေကိုသူပြုတ်ပြင်အဆုံးချသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။အငယ်၁၃မောရှေကလည်းအိုဖျားရှင်အလိုတော်ရှိသောသူ၏လက်တွင်ပေးလိုက်တော်မူပါ။ဒါဘာအတိတ်ပဲလဲစဉ်းစားပါ။အိုဖျားသခင်တခြားလူကိုခိုင်းမှဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပဲပေါ့။လူလဲခိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဒီသဘောဆိုတာကိုနောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်ကအဖြေပေးလာပါလိမ့်မယ်။တမန်ကျမ်းကိုတေရိုး၏အတိတ်ပဲမဖွင့်ရပါဘူး။သူ့အဆက်အဆက်နဲ့လူအုံနှောင်းနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုနဲ့အတိတ်ပဲကြိုးစားဖွင့်ဆိုတိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာယုံနှင့်အတူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါစို့။ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအထက်ကျမ်းပိုက်ရဲ့သဘောတရားကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှ၁၆ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားအမျက်တော်ထွက်၍လေဝိလူအာယုံသည်သင်အကိုမဟုတ်လော။သူသည်ကောင်းမွန်စွာပြောရသည်ကိုငါသိ၏။သူသည်လဲသင်ကိုခီးဥโจပြုခြင်းဟာယခုလာ၏တွေ့မြင်သောအခါဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်သင်သည်သူနှင့်စကားပြော၍သူပြောเสียရာစကားကိုပေးရမည်သင်ဤနှုတ်၌၎င်းသူဤနှုတ်၌၎င်းငါရှိ၍သင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသွန်သင်မည်သူသည်လဲလူတို့ရှိမှသင်ဤစကားပြန်လို့၍သင်ဤနှုတ်ကိုစားဖြစ်လိမ့်မည်သင်သည်လဲသူဤဖျားသခင်ကိုစားဖြစ်လိမ့်မည်မောရှိဟာအမျိုးမျိုးကြီးကြီးတွေလုံနေတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အမျက်တော်ထွက်ရတယ်သူကလူလဲခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလူစားရှာခိုင်းတာမျိုးလို့တော့ဘုရားသခင်အမျက်မထွက်ဖဲနေမလားအမျက်ထွက်တာမဆန်းဘူးလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုလူတယောက်ကခံပြောတာဆရာပြန်လုတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့သိကြီးခံနိုင်မှာမလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအငြင်းညူများလို့တော့ဂိယုနာရှင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးအခွင့်တစ်ခုပေးလိုက်လေရဲ့သူ့အကိုအာယုံကိုသူ့အတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလက်တွဲပေါ်အဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုအတင်းနဘူးနဆာလှုပ်လို့ဘုရားသခင်ပေးလိုက်တဲ့အဖော်မွန်အာယုံဟာကောင်းတဲ့အဖော်မွန်တယောက်မှန်ပြီမယ်နောက်ပိုင်းမောရှိသီနာဆိုတဲ့အရတ်မှရှိနေတော့အာယုံဟာစပြီးဖောက်ပြန်တော့တာပဲသူဥဆောင်ပြီးတော့နွားရုပ်ထုကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့မောရှိအကြီးအကျယ်စိတ်ညစ်လာရတဲ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်ပါပါမိတ်ဆွေတို့ဒီအကြောင်းတွေကိုတောလဲရကျမ်းမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့မြင်ရအောင်ပါပါအမှန်တော့မောရှိတယောက်တည်းကိုသာဘုရားသခင်ကလူတယ်ဒါကို तू ကညီလွန်ညူလွန်ဇောရကတွေများလွန်အကြီးတော့အာယုံကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကခွင့်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုခွင့်ပေးလိုက်ရတာကစပြီးတော့အခုလိုယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းရဲ့အဖို့အခဒီကိုမောရှိဟာပြန်လည်ပြီးပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာဘုရားသခင်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့သိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်သူဟာဒီလိုသူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းရှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်အကျွင့်မဲ့လမ်းပြစောင့်ရှောက်မှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစင်ကြယ်တက်စရာလည်းမလိုဘူးသူ့ကိုခံပြီးတော့ပြောနေစရာလည်းလိုလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးအငယ်၁၈နဲ့၁၈သင်သည်နမိတ်သက်သေတို့ဤလက္ခဏာတို့ကိုပြလက်တန်သောဤလန်တန်ကိုလေသင်ဤလက်၌ကံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်လည်းရောက်ခမရေသရောထံသို့ပြန်သွား၍အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောကျွန်ုပ်အမျိုးသားချင်းတို့သည်အသက်ရှင်သေးသလိုဟုကြည့်ရှုခြင်းက သူတို့ရှိရာသို့အကျွန်ုပ်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးပါလောဟုဆိုသောယေတယောကငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောဟုပြန်ဆိုလေ၏မောရှိအေဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ဂန္ဓကိုအခုရောက်ရှိလာပါပြီဖတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်သွားလောသင်အသက်ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်သေကြပြီဟုမိဒရန်ပြည်၌မောရှိအားမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပါတယ်သူကိုလူသတ်မှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့အေးယူပြီးတော့အပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဖာရောဘုရင်ဟာနိုင်ရွာဆန်သွားခဲ့ပါပြီအငယ်20နဲ့

နှလုံးကိုငါခိုင်မာစေ၍သူသည်ဣတရေလလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလိမ့်မည်ဒီဖာရောဘုရင်ကိုဘုရားသခင်ကစိတ်နှလုံးခိုင်မာစေခြင်းဟာဒီနေရာကစပြီးနောက်ဆုံးအဲဂုတ်ထုမှာဘေးအန္တရာယ်တွေအကြီးအကျယ်ဆက်ရောက်တဲ့အဆင့်အထိဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တွေ့သွားရပါလိမ့်မယ်ဒီဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်းပြသွားပါဦးမယ်ပြေပြေလည်လည်နားလည်ပြီးအထိအဖြေတွေရှိလာမှာပါအငယ်22 23ဖာရောဘုရင်ကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလသည်ငါသားဖြစ်၏ငါသားဦးဖြစ်၏ငါသားသည်ငါအားဝတ်ပြုရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကလွတ်လောမလွတ်ဘူးဟုညင်းလျင်သင်ဤသားသင်ဤသားဦးကိုပင်ငါကွက်မြက်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုလော့ဟုမောရှေအားမှားထားတော်မူ၏အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်ဒီပါတဲ့ကြံပိုက်ပါဣသရေလတွေအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်လူတယောက်ချင်းကိုသူ့သားဦးလို့သူမဆုံးပါဘူးလူမျိုးအနေနဲ့တိုင်းပြည်အနေနဲ့သာသူပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲဂုတ်ထုဘုရင်နတ်တို့တိုင်းပြည်အီဂျစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးနေပါတယ်အဓိကအချက်ကသူ့ကိုအသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်သိမှတ်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲသိမြင်ဖို့အတွက်လဲလုံလောက်တဲ့အချိန်ကိုဘုရားသခင်ပေးပါလေအောင်မယ်ဒီလောက်အထိလုံလောက်တဲ့အချိန်နဲ့သတိပေးတာဟာဖာရောဘလောက်လိုက်နာဖို့ကောင်းခဲ့တယ်လေအမျော်အမြင်ရှိဖို့သင့်ခဲ့တယ်လေရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြသေးတာပေါ့အငယ်24ခရီးသွားစဉ်တွင်စခန်းစရ၌ထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုတွေ့၍ကွက်မြက်ချင်းဟာရှာကြံတော်မူ၏ဒီကြံပိုက်ဟာယုတ်ရက်အများကြီးရှုပ်ထွေးသွားစေပါတယ်ယုတ်ရက်သူ့လူမောရှေကိုတောင်ဘုရားသခင်ကသတ်မယ်ဆိုတော့ကြောင်စီစီဖြစ်သွားစေပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကြမ်းကျက်တွေကိုဆက်ဖတ်ပြီးသေချာစဉ်းစားတော့မှအတိတ်ဘယ်ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပမာကြမ်းစာကိုဒုံးတိအတိတ်ဘယ်မယူပါနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါကန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပါလို့ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ပါစီအငယ်25နဲ့26ထိုအခါစီဘောရာသည်ဓာကိုယူ၍သားဤအေးပြားကိုလှီးဖြတ်ပြီးမှလင်ဤခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်ရဲ့အကယ်စင်စစ်သင်သည်အကျွန်ုပ်ဤအသွေးနှင့်ရှင်သောလင်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထိုအခါမောရှေကိုလွှတ်တော်မူ၏မယားကလည်းအေးပြားလှီးခြင်းမင်္ဂလာကြောင့်သင်သည်အကျွန်ုပ်၌အသွေးနှင့်ရှင်သောလင်ဖြစ်၏ဟုဆိုသည်အခုအချိန်ကာလဟာဓမ္မသမိုင်းရှေးဟောင်းအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ဟာအကျွင့်မဲ့အာနာရှင်အဖြစ်သူ့လူမျိုးကိုစွန့်မိုးလေးရှိတာကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမောရှေအာနီတဆင့်ပြည့်ညတ်တော်တွေချထားပေးတာတောင်မှဒီပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူလာတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တရားတွေအဖြစ်တည်နေလေလို့ခရစ်တော်ဟာဓမ္မသစ်တရားသို့မဟုတ်ကျေးဇူးတရားနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းပြည့်စွတ်ပေးခြင်းနဲ့လုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလမှာမောရှေဟာလူသတ်မှုကျူးလွန်ပြီးမီဒရန်ပြည်ကိုထွက်ပြေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်ကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖျားသခင်ကိုသူ့ရဲ့သမိုင်းအစကတည်းကဘိုးဘေးတို့ပြုခဲ့တဲ့ဗြိဉင်ဖြစ်တဲ့အယေပြားလှီးခြင်းမင်္ဂလာကိုသူ့သားကိုမပြုပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ဓမ္မသမိုင်းကြောင့်အရာဟိုရှိခဲ့ကိုင်းနာဟာသူညီလေးအာဘေလကိုတတ်တတောင်မှဖျားသခင်ဟာလူအသက်ကိုတတ်ချင်းအပြစ်တဲ့သူ့ကိုမချေမငံပြုမှုချင်းအပြစ်ကိုသာစီရင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်အခုဒီကိစ္စမှာလေလူသတ်မှုတဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့အစင်အလာရဲ့ဖျားသခင်ပေးထားခဲ့တဲ့ဗြိဉင်ရဲ့ကိုမောရှေဟာကျူးလွန်ခဲ့တာဟာဖျားသခင်အတွက်အင်မတန်စိတ်ဆိုးစရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်မိဒရန်လူမျိုးဟာကေတုရာဆိုတဲ့မိမနဲ့အာဗြဟံမသေးမီအသက်ကြီးမှရယူခဲ့ပြီးပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လို့သူတို့ဟာဘုရားသခင်တပါးကြီးကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဂုတ်ထုလိုနတ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲမောရှေဒီအရက်မှာတလောက်ကြာကြာနေထိုင်ပြီးတော့မီဒရန်ယိပရောဟိတ်ယေဗယောရဲ့သမီး9ယောက်ထဲကတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဇီဘောရာနဲ့အိမ်နောင်ကျဂေရရှုံဆိုတဲ့သားတယောက်ထွန်းကားလာခဲ့ခြင်းပဲပေါ့။ဂေရရှုံဆိုတာကအဲ့ဒီအာဂန္တုလို့လည်းအတိတ်ပဲရရှိပါတယ်ဒီသားလေးကိုသူဘာဖြစ်လို့အေးပြားမလှီးနိုင်ခဲ့သလဲမိဒရန်ဟာတပါးရီသောဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်တယ်လို့သာဆိုတယ်ဒီဘိုးဘေးတို့ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်ကိုဂယုမစိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တော့ဗြိဉ္ဉ်အရေးကြီးတာကိုနားမလဲတဲ့စီပေါ်ရာကဝင်းဝင်ပြီးကန့်ကွက်တဲ့အတိုင်းသူကလည်းနားယောင်ပြီးဒီဗြိဉ္ဉ်ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်ရှေးထုံးဖြစ်တဲ့အေးပြားလှီးခြင်းဆိုတာဟာဂျူးတွေအဖို့စာ

0: ဤပဂရိအသားတဲ့ဖျားသခင်ကိုပုံမိုပြီးတော့ယုံကြည်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိနဲ့သရိတက်တိပြရတဲ့အလုပ်မျိုးအဲ့ဒီခေတ်မှာဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့ဒီဗြိညာဉ်ကြီးကိုမောရှေကပေါ့ပေါ့တန်တန်လုတ်ခဲ့လို့ဖျားသခင်ကကပ်ပြင်ရန်ရှာကြံနေတယ်အမှန်မှာတော့သတ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ကိုရှာကြံနေဆိုရင်ပို့ပြီးနားလည်ဖို့လွယ်နိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းသာဖျားသခင်သတ်ချင်ရင်တော့ဖျားသခင်မောရှေကိုဘာရှာဖွေဖို့နေဖို့လိုတယ်လေအမိန်တော်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စပဲရှာကြံနေဆိုတာဟာဒီနေရာမှာအပြစ်ကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲယူတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါစီဘာပဲပြောပြောဒီနေရာမှာစီပေါ်ရအတော်ရှိနေသူ့ယောက်ျားကိုသူကပြားကြရအပြစ်လွတ်အောင်လို့ဓာတ်ကိုကောင်းကင်းယူပြီးတော့သားတော်မောင်လေးကိုအေးပြားလှီးချလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှလင်းရဲ့ချင်းမှဝတ်ပြီးတော့အခုကျမနဲ့ရှင်နဲ့ဟာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောင်မှာအသွေးနဲ့ရှင်သောလင်မယားဖြစ်သွားပါပြီဆိုပြီးပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဟာလုံလောက်ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းချင်တာကတော့မောရှိလင်မယားဟာအခုဖျားသခင်ရှေ့တော်မောင်မှာဂရိတော်နဲ့အညီပြုမှုပြီးအသွေးနဲ့ရှင်သောလင်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုခဲ့တာနဲ့အတူဂရိတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လင်မယားဖျားသခင်ရှေ့မှာတင့်တယ်သွားပြီလို့ကြည်ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်သလားမဆိုကြပါနဲ့အုံးမောရှိဟာအေဂုတ်ထုနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူမယားကိုမိဒရန်ကိုပြန်ခိုင်းလာတာတွေ့ရတယ်။အသွေးနဲ့ရှင်တာမှန်တယ်။အသားနဲ့မရှင်တော့ဘူးလား။သူတို့လင်မယားအချင်းပွားများခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကထွက်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောတောင်ဂန္ဓာယခရီးချမ်းကြီးအတွင်မှာတော့ယောက်ခမကြီးရေတယောကသူ့သမီးဇီပေါ်ရာကိုမောရှေစီပြန်ခေါ်လာလို့သူတို့ပြန်လဲစုံစည်းပေါင်းဖော်ကြရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကြီးကိုလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးထမ်းဆောင်နေပေမဲ့မိမိရဲ့ကိုရီးဘဝမှာကို့အိမ်တောင်ကိုတောင်မှဥမဆောင်နိုင်တဲ့အားနည်းချက်မော့စ်ချီစီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အတိတ်သမိုင်းသင်ကန်းစာတွေအရာကိုအခုရရှိတဲ့သင်ကန်းစာအရာကိုယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့အိမ်တောင်မှုပြုခြင်းတွေကိုဖခင်သခင်မနှစ်ချိုက်ပါဘူးလူငယ်လူရွယ်လေးတို့အတွက်အလေးနဲ့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၂၈မှအဆုံးအထိနားထောင်ကြပါဦး။ထာဝရဘုရားကလည်းမောရှေကိုခရီးဥကျုပ်ပြုခြင်းကတောသို့သွားလို့ဟုအာယုံအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာယုံသည်သွားလျင်ဘုရားသခင်တောင်ပေါ်၌မောရှေကိုတွေ့၍နန်းချင်းကိုပြု၏။မောရှေသည်လည်းမိမိကိုဆေးလွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်စကားတော်အလုံးစုံကို၎င်းမှားထားတော်မူသောနမိတ်သက်သေတို့ကို၎င်းအာယုံအားကြားပြောလေ၏။ထိုသူညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည်သွား၍ဣသရေလအမျိုးသားအသက်ကြီးသူတို့စုဝေးစေပြီလင်အာယုန်သည်မောရှေအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားတော်အလုံးစုံတို့ကိုပြန်ပြော၍လူတို့ရှေ့မှနမိတ်သက်သေတို့ကိုပြလေ၏ထိုလူများတို့သည်ယုံကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွတော်မူသည်ကို၎င်းသူတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းကိုမှတ်တော်မူသည်ကို၎င်းကြားသောအခါဥညွတ်ချ၍ကိုးကွယ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါလေအလွန်တင့်တယ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုရဲ့မြင်ကွင်းကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတော်ရဲ့ဖျားသခင်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမောရှေအားဖြင့်တွေ့မြင်ရပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာသူတို့ကိုထွက်မြောက်စေခြင်းအတွက်ဖျားသခင်တောင့်တခဲ့တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားမှထွက်မြောက်စေဖို့အတွက်လဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဖျားသခင်တောင့်တလျက်ရှိပါကြောင်းတင်ပြရင်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ပါစီ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်အစ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမဒံအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့ခုနှစ်ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသည့်တန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေ့နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်ကျွန်တော်ဟာ

ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれ။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれ။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれ။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれ။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါれ။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါれ။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါれ။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းအားပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုစင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါရဲ့။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအ

အားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြူကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့

ုခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနှင့်ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ၂၀နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

MTV Radio အတန်းလှန့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးလာမှုအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်ဦးဆရာဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Benfield ပြုစုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့အနာဂတ်များမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရနဲ့ခွန်အားရရှိစေရန်တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင့်ရဲ့လက်နက်တစားကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်တော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားစိတ်သောဟာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါလေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အရာကတော့ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားသခင်အဖြစ်တော်နေတန်းကိုလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားသခင်ကိုရေးသားထားတဲ့ဒီစာအုပ်မှာသခင်ယေရှု၏ဘုရားအဖြစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားစရာမရှိအောင်ခိုင်မာရှင်းလင်းမှုကိုနားစင်သူရဲ့ရှေးမောက်မှာထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ရန်ရည်ရွယ်ပြီးစာရေးသူကပြုစုပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့သက်တည်အထောက်အထားများဟာတမန်ကျမ်းစာမှတ်တမ်းများထဲကနေကောက်နှုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းအခြေခံယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကနဦးအသင်းတော်နဲ့တိဆအသင်းတော်များမှာအလွန်တရာသဘောတူညီမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်များကိုလည်းခိုင်မာစွာထောက်ပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာနဲ့ဖွင့်ဆိုရမှာအချက်အလက်ကြွယ်ဝစွာစုဆောင်းထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသက်တည်အထောက်အထားများကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်ကြံပြုမူခြင်းအတွေ့အကျွင်းမဲ့ထူးမြတ်သောအမှားအယွင်းကင်းသောပြောင်းလဲမရနိုင်သောစံပြဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအစာပြုထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာလူသားတို့ကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်စီရင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တမန်တရားဖြစ်ပြုံးမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုဖွင့်ပြပေးဖို့ရန်အတွက်သူရဲ့အုပ်ဆိုးပဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့လူတွေကိုနားလည်နိုင်စေတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ရေးသားပြုစုပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှအခြေခံအားဖြင့်ယူဆနိုင်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာဖျားသခင်ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ဒီစာအုပ်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူစားတိခံယူသောဖျားဖြစ်ကြောင်းဖျားသခင်ဖွင့်ပြထားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးခရီးနှင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အခြေခံကျတဲ့တမန်တော်ဟာယေရှုသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှပိုပြီးအရေးကြီးတာမရှိတော့ပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်သာလည်းဖျားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဂရာနေကုန်းဟာလည်းပဲအစွမ်းအစာမဲ့တဲ့ပြာရုပ်သက်သက်တစ်ခုသာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းပဲအခြေအနေသာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဖြစ်တရားလေးမှာပဲတည်နေတဲ့အနေထားနဲ့သာရှိနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂတိတော်လည်းပိုင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်သလိုအပြစ်ကင်းစင်သူရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ကန်သောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်သလိုအသွေးအပြင်တစ်စိတ်ခတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခြေအနေတော့မျောလင့်ရမယ့်တဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကတော့တမန်ကျမ်းစာအပြင်ညင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအရာတွေကိုထောက်ပံ့တင်ပြဖို့ရန်အတွက်အချက်ခုနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒီလေ့လာခြင်းမှာယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းသက်တည်ကိုထောက်ပြရမှာတမန်ကျမ်းစာကိုသာအခြေခံကိုးကားထားတဲ့အချက်များတဲကနေဖျားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယေရှုကိုယ်တိုင်အတိအလင်းပြောကြခြင်းသခင်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိသောဖျားတန်ရှင်သောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်များ၏အတည်ပြုချက်ယေရှုသည်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ဖြစ်ကြောင်းအနှစ်ချုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွေ့ဘုရားနာမတော်နှင့်ဂုံဖို့အားလုံးကသူနှင့်သက်ဆိုင်နေကြောင်းလူအများရှင်းလင်းစွာနားလည်နိုင်မည်လိုင်းညွှန်ချက်သူကိုယ်တိုင်ပြောကြားခဲ့တဲ့သူ့အကြောင်းနှုတ်ထွက်စကားနဲ့တမန်ကျမ်းစာ၏သက်တည်များသုံးပါးတစု၌ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဘုရား၏ဂုံတော်များကိုတွေ့ရခြင်းငင်းဆန်၍မရတဲ့
သူ့ရဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့လူစားတိကဲ့သို့မွေးဖွားခြင်းသူ့ရဲ့တက်တော်စဉ်အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်းနဲ့ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းစသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုအချီးပြုရေးသားတဲ့ဒီလေလာမှုစာရန်သက်သေခံခြင်းအပြင်လူတိုင်းဟာသခင်ယေရှုကိုပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်လာစေရန်ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်သူတို့ဟာဖျားဖြစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ခတ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်သာတည်ကြရဲမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချလာသူအပြစ်ရှိသောလူသားများအတွေ့ကရာနီအချက်တရားများကိုထမ်းဆောင်ပြီးငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းငါတို့အားကယ်တင်အပ်သောဟာသခင်ယေရှုကမိမိကိုယ်ကိုပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေယေရှု၏ဘုရားစာတိတော်ကိုထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုထာဝရဘုရားသခင်မပြောင်းမလဲတည်တော်မူသောထာဝရဖန်ဆင်းရှင်နှင့်စကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးရှင်စကြဝဠာအုပ်ဆိုးရှင်တို့သည်တူညီသောပုဂ္ဂိုလ်တပါးလည်းသာဖြစ်ကြပြီးယေရှုခရစ်တော်သည်ဖျားဖြစ်သည်ဆိုပြီးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါれယောဟန်အခန်း1အငယ်1မှာကြည်ရှုနိုင်ပါれအကြောင်းမူကားဖျားသခင်၏ဇာတိအဖြစ်တော်၏ပြည်စုံခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ကျင်းဝတ်တော်မူ၏ဆိုပါမှာကိုလိုသဲအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါれ International Standard Bible ဆွဲဆောင်ကြမှာဖော်ပြထားသည်မှာထို့ကြောင့်God head ဆိုတဲ့အရာမှာ section ဖြစ်ပြီးမှ Latin စကား divinity နဲ့တူညီပါတယ်။ဒါမို့ယခုတွင်ဖျားဒီဒီဗီရာကိုခင်းချင်းပြတာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Gresham Mackan ကယေရှုဟာဖျားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအနေဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ယခုမှခရိယံများအနေနဲ့ယေရှုရဲ့ဖျားစာတိတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဝါရရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပါပြီ။စကြာလာကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်အုပ်ဆိုးရှင်တဆူရီသောဘုရားသခင်နေဆထာဝရမပြောင်းလဲနိုင်သောဘုရားရှိကြောင်းယုံကြည်သောသူကိုခရိယန်ဆိုပြီးခေါ်ဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရိယန်တဦးကယေရှုဟာဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်သူဟာယေရှုရဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းအရာကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အခါသမိုင်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုဆိုပြီးသိရသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းတည်ရှိကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူဟာလူဇာတိကိုမခံမယူမီထာဝရကာလမှစ၍အဆုံးမဲ့ထာဝရနဲ့မပြောင်းလဲနိုင်သောဘုရားသခင်အဖြစ်တန်ရှင်းတော်မူသောသုံးပါးတဆူအနေနဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုပြမမခင်ကဖော်ပြရေးသားခဲ့ပါတယ်ချားလ်စ်ဟော့ကသူ့ရဲ့ systematic theology ဆောင်ကြီးထဲမှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြမအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏စကားပေးသောဂရိတော်နဲ့လှုပ်ဆောင်သောအရာများထက်လွန်ကဲသောဂရိပေးပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှုများဖျားသခင်ကမလုပ်ခဲ့ပါဒါကြောင့်သူဟာအသက်အရွယ်မရွေးခတ်သိမ်းသောနေရာတိုင်းမှာရှိဦးစွာမှစ၍ခရိယန်တို့ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တာမန်အားဖြင့် Deity of Christ ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ခမည်းတော်ဘုရားထက်ပိုလဲမပိုလျော့လဲမလျော့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်အားလုံးနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံသည်။ယေရှုခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။လူဇာတိကိုအပြည့်အဝခံယူခဲ့သည်သို့တော်လည်းဖျားဇာတိတော်လည်းအပြည့်အဝရှိသည်ဟုအငင်းပွားစရာမရှိဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါれနံပါတ်1ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းသောအခြေခံကဘာလဲအဖြေကတော့ယေရှုခရစ်ဖျားဇာတိဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါれတမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါれနံပါတ်2တမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိယံများရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလဲ။တမန်ကျမ်းစာဟာအပြည့်အဝမှန်ကန်တယ်။အထုအထိပ်ဖြစ်တဲ့အခွင့်အာဏာပြည့်ဝတယ်။အမှားကင်းစင်ပြီးမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စံချိန်စံညွန်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့အတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခံယူပါတယ်။၁ရှင်ပေတရုစာဒုတိယဆောင်အခန်း၁အငယ်၂၁တိမောသေရစာဒုတိယဆောင်အခန်း၃အငယ်၁၆တို့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားကြောင်း
ဖော်ပြထားပါတယ်2ရှိမတဲ့အခန်းကြီးကအငယ်16ရှိမတဲ့24အငယ်35တို့မှာကောင်းငင်တဲ့မြေကြီးမတည်တော့လေသူ့စကားတော်တည်မြဲအကြောင်းကျမ်းစကားအလုံးဘိန်တို့တလုံးမြမပြတ်စီပဲပြည့်စုံမဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်3ဟိရှာယ40အငယ်10မှာနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကာလအစဉ်မြဲတည်တံ့ခြင်းရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်4တုတ်တန်အခန်းကြီး30အငယ်9မှာကျမ်းစကားအလုံးသည်စင်ကြယ်သည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်5စာလံ18အငယ်30မှာဂျမ်းစကားအားလုံးစုံလင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်6ဟိပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်စနစ်မှာအသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လက်တကာနှင့်ထက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးစစ်နှင့်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင်တတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသိရအဘေကြောင့်အရေးကြီးသနည်းအဖြေကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းအဓိကအခြေခံအုံမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဟာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာထက်အရေးကြီးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိတော့ပါယေရှုရဲ့ဖျားစာတိဆိုတာဘယ်အရာကိုဆိုလိုပါသလဲအဖြေနာဇရက်မြို့သားဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာဖျားသခင်စင်စစ်ဖြစ်ပြီးမပြောင်းမလဲထာဝရတည်ရှိတော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ဆက်ကြောလာကိုအုပ်စိုးတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေအကြောင်းကားတော့ဘုရားသခင်၏ဇာတိအဖြစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ဂျိမ်းဝတ်တော်မူ၏ဆိုပြမကိုလိုသဲအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေယေရှုဟာယာနှုံးပြည့်ဘုရားနှင့်ယာနှုံးပြည့်လူသားဖြစ်ပါသလားအဖြေကတော့ဟုတ်ပါလေယေရှုဟာယာနှုံးပြည့်ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်သလိုယာနှုံးပြည့်လူသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သားတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသလား။အဖြေယောဟန်ခိုင်3အငယ်16မှာဘုရားသခင်တပါးတည်းသောသားတော်ဖော်ပြထားသလိုဟိပြဲအခိုင်1အငယ်10မှာသားတော်ဘုရားသခင်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုဟာဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်သလိုသားတော်ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်တန်ရှင်ခြင်းတကိုးရှိခြင်းအရာအားလုံးကိုသိခြင်းနေရာတိုင်းမှာတစ်ချိန်တည်း၌ရှိခြင်းထာဝရတည်ရှိခြင်းစတဲ့အရေးချင်းများမှာခမဲတော်ဖျားနဲ့တန်ရှင်တော်ဝင်းတော်ဖျားထက်အနည်းငယ်လျော့နေမှုရှိပါသလားအဖြေကတော့လုံးဝလုံးဝမရှိပါယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းဟာခမဲတော်ထက်မနည်းသလိုတန်ရှင်တော်ဝင်းတော်ထက်လည်းမနည်းပါဘူးခမဲတော်နဲ့တဒန်နဲ့တန်ရှင်သောဝိတော်နဲ့တဒန်နဲ့တလုံးတူရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့လေ့လာတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးပွားစေဖို့ယံကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးသောအရာများကိုအသုံးပြုပြီးအာဩဝေကောင်းမြတ်လာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်၏တရင်ကောင်းကိုတွားလျာရာမှာပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ယံလည်းကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အကယ်၍ယေရှု၏ဖျားအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးအခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။တင့်အတွက်တင့်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင့်တင်နန်းကျောင်းအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ဝမ်းသာအားရကူညီပေးလိုပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးဘူးဆိုပါကသင်သည်အပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူသားဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ရန်အတွက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မလုံးမီဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အောင်းအောပွဲအခမဲ့လက်ဆောင်ကြောင်းကိုသင်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေ၊မိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်းလဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လနဲ့တကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စေငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တရားလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမာကျမ်းစာကအာဒံအဖျင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖျင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖယားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဖယားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီပင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြေတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေးဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။တို့တော့မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်မောဟာအလျား450

မှာအထီးရမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလေးဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆွတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုပြက်စီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တတ်သိဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောက်မေ့မယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတဲ့အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မရစားရဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က

0: ဘုရားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
1: ဘုရားရှင်ကအာပြန်အာဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခန်းချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနှင့်ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
0: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
1: သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘုရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားဆာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
0: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
1: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံက
0: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
1: ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအာသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တူတဲသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆွတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
0: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
1: အာဗြဟံက
0: ငါသားယေရှုစရာတိုးတငယ်ကိုဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
1: ်ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးတားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
0: ။အာဗြဟံ
1: သူက
0: ကျွန်တော်ရှိပါတယ
1: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့တားကိုမထီခိုင်းနဲ့။သင်ဟာငါတောင်းတဲ့တားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖင်ကောင်းကြီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက် ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားပြာထိတ်ပြီးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရင်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေဟေဘရဲမိမတယောက်ဟာတာကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီးအိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဖေလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်စရောက်တယ်။ဟေဘရဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
2: ိုး၊ထူးဆန်းလိုက်တာ။ငါသွားကြည့်အောင်မယ
1: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိ၊မောရှိ"မောရှိက
2: "ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ"
1: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်ဖယားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြီတို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီတင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းတင်းအားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
2: ဟောကျွန်တော်ဟာဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင်းကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
1: ။ဖယားရှင်ကမောရှိအား ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
2: းဟိုးဘုရားရှင်ဟာကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလေထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူကြောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
2: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
1: ်ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
1: မောရှင်ကဘုရားရှင်အား
2: ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ဆေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
1: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီး
3: ဖာရီကိုဖေရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့
1: တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေက
3: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
1: ။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရပ်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထက်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
3: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
1: ။မောရှေက
2: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
1: ါ။တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့တားဥမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့တားဥတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့တားဥအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ်တကားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုငါကွပ်မြက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ်တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
3: အသိန်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိန်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
1: ဣချစ်လူတို့ကလည်
3: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသိန်ကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
1: ်ဣချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုတ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများက
2: ဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ
1: ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်း
2: မဆိုးရင်ကြနဲ့။ထ
3: ာဝရဖရာပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရဖရာရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စီတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
1: ်ဖရာရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလူမိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလယ်သို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဘုရားရှင်ကချိုးတဲ့စေတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဘုရားစစ်တိုက်နေပြီ
1: ဘုရားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးချပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဤချစ်ပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမရခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစကန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဤချစ်ပြီမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမဲဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာသာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် ဒါပေမဲ့ဣတရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြဉ္ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်တင်သွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တင်သွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမယ်ကဲတင်ရှင်ဟာဘတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရီကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရီကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဘုရားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းက ကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗက်တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က
4: ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့
1: ယေရှုဟာဗက်တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက
4: ်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်
1: ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြစ်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
2: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
1: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကြမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီ
4: းငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ
1: ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
2: အဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
1: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
1: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
2: ်းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
1: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဗ ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
0: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။ဘုရားရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဟာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစီးဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီး ယုဒရှိကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအသစ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖျားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတရွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်"ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြု၍ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်"အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်"ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလမင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
1: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်း
2: ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
1: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရေငတ်လိုက်တာ
1: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခ
2: ါအမှုပြီးပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စေဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
4: ဒူဟာဖယားသခင်ရဲ့တားတော်မှန်ပေတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။တင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးတိမ်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒ ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်တေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှဲ့ပြားသူစာတန်ဟာမိအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိမ်ထဲသူချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောက်ခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကိုညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတက်မတော်ဗိုလ်ချုပ်သူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလှုပ်ရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနဲ့မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချိုးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လူအကြောင်းကိုလည်းပဲတူနားလည်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရအတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများဒီမနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကတခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများဒီရန်သူပဲနဲ့ရှိတော်သူများထက်သားရွများတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော်တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုပ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသတ္တာများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကတန်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့မလိုပါ။ရုပ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများတီစားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်တီမြို့ရိုးထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကသာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘယင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်တို့ဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောခြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါလူတူတယောက်မမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘယင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးတို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စေရေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရေးတန်ချရယောနာအပေါ်၌အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုး၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားခြောက်ထွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အာထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုတတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖျက်ဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနဲ့နောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှ၃ရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယုဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်လျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်သောမိမပြိုအားလုံးသည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှအေဒရာကိုမိဖုရားသည့်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်အေဒရာကသူမသည်ယုဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယုဒလူများသည့်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယုဒလူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယုဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိန့်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယုဒလူများကိုသူမအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယုဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကြီးခန္ဓာစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှအေဒရာဘာလူခြင်းတည်းလို့မေးခဲ့တယ်။အေဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြို့ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရအေဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယုဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့သူအစာအစာများတွေယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်တယ်ကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့တောက်ရည်များကိုဒါတောင်းရွက်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှို့ဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းသောအရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဘုရားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော်အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားတူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုတ်ကိုပြောက်ဝရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတချို့ဒီဘရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတ်ပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မင်းလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငာမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လူ၃ယောက်မိထဲကထွက်လာရာဘာတစိမ့်မြမိလောင်ခြင်းမခံရကြပေဘရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်
ရုပ်ပုံဆက်ကွန်ဒံယေလတိဖျားသခင်ထံဆူတောင်းခြင်းဒံယေလတိဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလတိဘင်းအလူတော်

န်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒန်ယဲလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒန်ယဲလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒန်ယဲလဒီဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ78ဒံယေလတွေရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘယင်ဒီရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်နောက်သတင်းနာနဲ့တွင်ဘယင်ဒီရှင်တိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုရှင်တိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩကိခဲ့တယ်ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ရှင်ဒီများရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုရှင်ဒီတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်ဒီတွင်းထဲသို့ချပစ်ရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်ဒီများရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတိတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျောလင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79နဟမိဒီဘယင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်နဟမိဒီမျက်မှန်တဲ့ဘယင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်နဟမိဒီရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဖေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နဟမိအားမေးတော်မူခဲ့တယ်။နဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်သို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတိဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြည့်ပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နဟမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ရှင်ဘုရင်ဒီနဟမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနဲ့သူကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်မြို့တို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲ။နဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲ။သူဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေမီဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှဲ့ပတ်တဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲနောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြအံ့ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နဟေမိနဲ့အတူအလုလုရန်သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတည်ဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများဒီအလုစတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်။တချို့ကမြို့ရိုးကိုတည်ဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများဒီအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နဟေမိဒီဘာလို့ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်

တောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိတွေအလုတ်သမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်ဒီဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိချမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအိစရာဒီပညတ်တိချမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများတွေဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင်းရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယူဒလူအပေါင်းတို့တွေမိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းရစမ်းစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသို့တိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုပုံ20လို့ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုတရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်တို့တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောကနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခါဒီဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ဒီဆူးယုတ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးသည်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းဒီစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေသေးတို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပူဆောင်သောလမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဒို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဖခင်သခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: ောရရှိမြခင်ဗျာတောင်ပရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုအန်တုဖက်ပြိုင်ဝန်းတဲ့သူရဲ့ဆိုလို့မာနစာရမဲရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မာနစာရနဲ့မကပါဘူးအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘီန်တစ်ပါးကထိုဘုရားကအဘယ်သူနည်းတောင်ပရဘုရားကိုငါမသိလို့ပြောခဲ့ပြီးကြုံခံနေကြတဲ့အစ္စရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာပိုးပြီးကြမ်းတမ်းပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းစေခဲ့တဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုးပြီးအနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ကြရတာကြောင့်အစ္စရေလလူမျိုးတွေဟာခေါင်းဆောင်တွေကိုမကြည်ပြူကြတော့ပါဘူးသူတို့ကိုအသက်ခံရအောင်လုပ်ကြတဲ့သူတွေရဲ့လို့လဲအထင်မှအမြင်မှဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်ကလည်းအစ္စရေလတွေကိုလွတ်မပေးဘူးဆိုပြီးခေါင်းမာခဲ့တဲ့အကြောင်းနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းဖြစ်ရများတဲ့အတူထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်မောရှေရဲ့ကြိုးပမ်းချက်များပုံမူကြီးမားလာတဲ့ဣသရေလတို့ရဲ့ဒုက္ခအုပ်ဖုပ်လုပ်ငန်းများရဲ့ဖိစီးမှုဖာရောဘုရင်နဲ့ဖြစ်ရသောအငင်းပွားမှုမောရှေရဲ့ဆုတောင်းတံများကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဂရုပြုမှတ်သားစေခြင်းနဲ့ကျမ်းတဲ့အချက်တွေကတော့အေဂုတ်ထုပြည်ပေါ်မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးရဲ့နတ်ဖျားတွေကိုအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကနှိတ်ကွပ်ပစ်ခြင်းကစတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီလူမျိုးတော်ကိုကယ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေမှုဆိုတဲ့အချက်ကလည်းဒီနေရာမှာဘူးပေါ်တယ်လို့ထင်ရှားနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဣသရေလလူမျိုးအသက်ကြီးသူလူကြီးများကိုစုဝေးပြီးမောရှေဟာဣသရေလထွက်မြောက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖာရောဘုရင်ကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံမယ်။သူတို့အဖို့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဒီအခါမှာဖာရောဘုရင်ဟာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုငြင်းဆန်မယ်။အဲ့ဒီငြင်းဆန်မှုဟာသူတို့ရဲ့အေဂုတ်ထုရဲ့နတ်ဖျားများနဲ့ဖျားသခင်ကိုတိုက်ခိုက်စေဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါလေဒီလိုအေဂုတ်ထုရဲ့နတ်တွေကိုဥတီပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့အေဂုတ်ထုပြည်ကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာကတ္တကာလတစ်ခုလောက်ဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းနဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းတွေဟာအင်မတန်အကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထိရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့အတိတ်ဘယ်တွေလေးနဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခြင်းအလုံးဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအတိတ်ပဲအမြဲရှိပါတယ်လူသားတို့အနေနဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုနားမလည်ဘဲသာရှိရင်ရှိမယ်အတိတ်ပဲမဲ့တစ်ခုမှဘုရားသခင်မပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်အခုအချိန်မှဆိုရင်အေဂုတ်ထုပြည်ကဖာရောဘုရင်ဟာမောရှေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40အချိန်လုံးကဖာရောဘုရင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီဖာရောဘုရင်ဟာနတ်ယောဟန်သွားပြီဖြစ်လို့အခုနောက်ထပ်ဖာရောဘုရင်အသစ်ဖြစ်လာပါတယ်တချိန်ကမောရှေနဲ့အပြိုင်ရင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ရမ်ဆေးဘုရင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့မောရှေနဲ့နန်းတော်နဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့သံရောစဉ်အရေးအငွေ့တွေဟာလုံးဝမတွေ့မြင်ရတော့ပါဘူး။မောရှေဟာသူ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဣသရေလတို့အတွက်ကျွံပွားမှလွတ်မြောက်ရေးနဲ့အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်ခွာရေးအတွက်သာလျှင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဒီဇလန်းမှာပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းပြုတ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုဖာရောဘုရင်ဟာမောရှေနဲ့ဣသရေလတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုအရှင်းသိတဲ့ဘုရင်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နတ်ဘုရားတွေကိုပဲဘုရားအစ်စ်လို့သူထင်နေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမသိဘူး။မသိတဲ့အတွက်လဲမင်းတို့ပြောသလိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမင်းတို့ကိုလွှတ်ရအောင်မင်းတို့ဘုရားသခင်ဆိုတာကိုငါမသိဘူး။မင်းတို့ကိုလည်းငါလွှတ်လည်းမလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပြောမျိုးကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖာရောဘုရင်ကိုမိမိနဲ့ ठी ကျွမ်းစေဖို့မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9မှာအခုလို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထို့သောအေဂုတ်ထုပြည်အပေါ်မှာငါလက်ကိုဆန့်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုသူတို့အထက်မှနှုတ်ဆောင်သောငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်သိကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုပဲမယိုးမဆွဲမိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းတွေကိုတန်ခတ်ချိန်တိုင်းမှာအချိန်ချင်းထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီမဲ့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖာရောဘုရင်ဟာစိတ်နှလုံးခိုင်မာခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ခေါင်းမာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကမင်းစိတ်နှလုံးခိုင်မာနေအောင်ဆက်ပြီးခေါင်းမာနေအောင်လို့စေခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာသိသာထင်ရှားနေပါတယ်။အေဂုတ်ထုနိုင်ငံကနတ်ဘုရားတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မဟာအကြံအစီတော်ဟာတည်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီအချက်အားဖြင့်ထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒဏ်ခတ်ခြင်းတွေဟာသူ့လူမျိုးတော်ကိုဒီနိုင်ငံကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရေအေဂုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာသူ့ကိုထာဝရဘုရားအဖြစ် တိကျွမ်းနားလေဈေးဖို့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါတယ်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာဆိုရင်မောရှေရဲ့ခေတ်ကာလကနတ်ဗိမှန်တော်များဟာထောင်ချီပြီးကြီးရှိခဲ့ပါတယ်နတ်ယုတ်ထုပေါင်းသန့်ချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲဂုတ်ထုတနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားပေါင်းဟာ3000ခန့်လို့သမိုင်းကတွက်ဆမျှော်မြင်ထားကြပါတယ်ဒါကိုအဲ့ဒီလိုဖျားသခင်ကိုမသိနားမလဲခြင်းနဲ့နတ်ယုတ်တို့ကသာအစွဲကြီးစွဲနေတဲ့ကိစ္စဟာဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုကယ်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးမှာတွေးရောရှက်တင်ဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေပွားများကုန်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေစီမှာလည်းတကိုးတွေဟာအတိုင်းအဆအလျောက်သူ့အနေနဲ့သူရှိခဲ့ပါတယ်။အီဂျစ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုကမ္ဘာသမိုင်းစာမျက်နှာကိုလှမ်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်များအရေးပါအရောက်တဲ့နိုင်ငံကြီးအဖြစ်တွေ့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သမိုင်းကိုပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လကိုရောက်ပြီးကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဥဆောင်နေပြီးလူရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုပြုပြင်ယူနိုင်ပြီ။ဖန်ပြွန်တရေသားပြုလုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ထိတ်တန့်နိုင်ငံတွေကိုကိုကိုအထင်မကြီးကြပါနဲ့။ယနေ့တိုးတက်ထွန်းကားမှုအပေါင်းတို့ဟာအတိတ်မှာအခြေတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမငြင်းနိုင်သလို။အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတိုးတက်ခဲ့ခြင်းတွေဟာနိုင်မြင့်ပွားယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်လုံးနဲ့အင်မတန်ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတိတ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထွန်းကားတိုးတက်ခြင်းတွေဟာယနေ့ဖို့အခြေခံအကျိုးကျေးဇူးများပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအထူးသတိပြုကြရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲရှေးခေတ်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့နတ်ဖျားကိုးကွယ်မှုဟာလဲသူ့အနေနဲ့သူအတိတ်ပဲရှိတယ်။သူ့ကိုဒီနတ်ဖျားတွေကိုဘုံတကိုးရှင်တွေအဖြစ်အီဂျစ်တို့အလေးအနက်ယုံကြည်လို့သာကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာငြင်းလို့မရပါဘူး။တခုပဲရှိတာကတော့နတ်ဖျားဆိုတာဟာနတ်ဖျားအဆင့်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အနန္တတကိုးရှင်စัจ java လာနဲ့လူသားတို့ကိုပိုင်သစိုးမိုးတဲ့ဖျားသခင်ကိုကြော်လွှားလို့တော့လဲဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်10မှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယံနေနှင့်ယံပြေသည်မောရှေကိုစီတာတကယ်လို့ထိုသူတို့သည်သမာတရားကိုစီတာကြ၏။စိတ်နှလုံးယိုယွေး၍ယုံကြည်ယောင်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏တဲ့။အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ကျမ်းစာပိုက်ကဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ညွှန်းကလေး။ယံနေတို့ယံပြေတို့ဆိုတာဟာနတ်ဖျားတွေကိုဆိုလိုတာ။ဒါဟာအေဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေရဲ့တကူအာနိသင်ကိုဖော်ပြနေတဲ့ကျမ်းကျက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်တယ်။အဲဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေရဲ့နောက်ဆွယ်မှာတော့စာရမန်နဲ့ဆိုတဲ့တကိုးရှင်ကြီးဟာယက်တီနေလျဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပုံမိုးပြီးတော့သိသာဇေလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတင်ပြလိုက်ပြစီ။ဖျားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုရဲ့နတ်ဖျားကိုးကွယ်မှုကိုဘလောက်အထိမကြိုက်မနှစ်သက်ဘူး။ဒီနတ်ဖျားတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတာကိုအခုထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7နဲ့ရှင်ကြည့်ပါ။အကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အဲဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောလူတို့၏သားဦးများနှင့်တရိတ်ဆန်တို့၏သားဦးများအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍အဲဂုတ်ထုပြည်၏ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မည်ဒီလိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာအဲဂုတ်ထုရဲ့ဖျားတွေကိုဒဏ်ခတ်ရင်းနဲ့ဣသရေလတွေကိုကယ်တင်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေဖို့သိကျွမ်းဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဣသရေလတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်ဟာရောဘလောက်များမြင့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထင်ကြတယ်လေသူတို့ဟာမျိုးဆက်ပေါင်း20ကျော်အစိတ်လောက်ရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း400ကာလအတွင်းမှာအဲဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေကြားမှာလူလားမြောက်ခဲ့ကြရတော့သူတို့ဘိုးဘေးတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ကိုမေ့လျော့ကြောက်ခိုင်းမှုတွေနတ်ယုတ်ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ကင်းမှကင်းနိုင်ပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာဣသရေလတွေအတွက်လဲသင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုပေးခြင်းဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဖျားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာတစ်ချက်ခုရင်လေးချက်ပြည့်စည်သောဒဏ်ခတ်ခြင်းလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါစီဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းအဆင့်စဉ်ကိုစတင်သုံးသပ်ထားမယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရကိုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းလောက်တင်ပြသွားပါမယ်မောရှေဟာဖာရောဘုရင်စီကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လှန်တန်းကိုမွေအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲဂုတ်ထုကအတတ်ပညာရှင်မောဆရာတွေဝိဇ္ဇာဆရာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လှန်တန်တွေနဲ့မွေတွေဖြစ်အောင်အပြိုင်ဆိုင်လုပ်ပြနှိမ်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုပြတယ်လဲ။စာရမဏတ်ရဲ့နတ်ဖျားတွေဟာလည်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်လိုပဲတကိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်အရင်သင်္ကန်းစာမှာဖော်ပြလိုက်တယ်လို့သက်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့လှန်တန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူအတွက်တကိုးရှိတယ်လို့စာရလူအတွက်လည်းတကိုးရှိတယ်။မွေရို့ကားရို့တယ်လီဗီရှင်းရို့ရေဒီယိုရို့ဆိုတာတွေလေအဲ့ဒီလိုပဲအသုံးချသူရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာမူတည်ပြီးအသုံးချတန်ဖို့အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအခုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဆင်ခြင်အောင်းမေ့ဖို့ရန်တင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလန်ဒန်ကနေမွေဖြစ်စေဆိုတာလောက်တော့တို့လည်းတတ်နိုင်တာပဲမင်းတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ အဲဂုတ်သူတွေလက်ခမောင်းခတ်နိုင်ခဲ့ပြီမြေနောက်ထပ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာအောက်ပါအတိုင်းဆင်ခဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တရေတွေဟာသွေးတွေဖြစ်ကုန်အောင်ဘုရားသခင်စီရင်ပစ်ခဲ့တယ်။ဒါကိုထွက်မြောက်အချမ်းအခန်းကြီး9ကျရင်အလေးစိတ်တွေ့မြင်ရမှာပါ။အဲဂုတ်သူနိုင်ငံသို့မဟုတ်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်သန်နိုင်ရေးဟာနိုင်မြကြီးရဲ့ရေလျံမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတာဟာသမိုင်းကသိပါတယ်။မြေစီဩဇာရဖို့နဲ့တောက်သုံးရေရရှိမှုဟာနိုင်မြပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြဟာသူ့ရဲ့အသက်သွေးကြော။ဒီလိုမြရဲ့ကျေးဇူးဟာသူ့ရဲ့ဘဝလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့မြရဲ့နတ်ဖျား Osiris ဆိုတဲ့နတ်ဟာအလွန်တကူထွာလာခဲ့ပါတယ်။အခုတူဖို့ရရှိတဲ့သူတေသနာပောက်တူးတွေအောက်ကရှေးပကြီးတွေမှာဆိုရင်Osiris ရဲ့အရာရာကိုမြင်နိုင်ဆုံးရှိတဲ့မျက်လုံးအကြောင်းပုံဖော်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းပကြီးတွေဟာနယံတိုင်းလူလူမှာလွှမ်းမိုးနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးဦးကျလာပြီးမိုးရေတိုးပြီဆိုရင် Osiris နတ်ပွဲတွေဟာအီဂျစ်မှာချင်းချင်းသဲလောက်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကမြေရေတိုးချိန်ကိုအသက်ပြောင်းဝင်ပြီလို့အစွဲကြီးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရေတွေကိုဖျားသခင်ကသွေးဖြစ်အောင်လဲလှုပ်ပြလိုက်ရောအသက်ဝင်မဲ့အစားအသက်ငင်ပြီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကြီးမဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းလုံနိုင်တာပဲဆိုပြီးအဲဂုတ်သူနဝိဇာတွေကလည်းရေကိုသွေးဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်အ ਨੇ အချင်းအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်တပြည်လုံးကိုဖားတွေအပြစ်တက်အောင်စီရင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုအခန်းကြီး၈မှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်မင်းဖီဆိုတဲ့မြို့ကြီးကနတ်ဖျားဗိမှန်တော်ကြီးဟာဖားဘရင်မကြီးဟီကာရဲ့ဖားယုံနဲ့ဗိမှန်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဂုတ်သူဟာနိုင်မြို့ဝန်းကဖားတွေကိုနတ်ဖျားအဖြစ်သဘောထားပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်ဖားကလေးတွေကိုကြည်ပြီးမြည်ရီကိုမျော်ရားကနေဖျားဖြစ်သွားတာလားတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လေဒီဖားဟာပဲသူတို့ရဲ့ရိုးရာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားသက်သက်ဖြစ်သလားလဲကျွန်တော်မပြောရပါဘူးအဲဒီလောက်သူတို့တမျက်တနိုးထားခဲ့တဲ့ဖားတွေဟာအဲဂုတ်သူတနိုင်ငံလုံးကိုဖုံးအုပ်သွားတဲ့အချိန်ကို့အိပ်ရာတဲ့အထိဝင်တဲ့အချိန်မိဖို့ကြောင့်ထမင်းဟင်းအိုးတွေတဲ့အထိဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကို့ဖျားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဖားတွေကိုတောင်မှကိုလိုက်ရိုက်သတ်လို့မကုံနိုင်လောက်အောင်ဘုံဘော်လောဖြစ်ကုန်ပြီးတော့အဲဂုတ်သူလူမျိုးတွေဟာအရန်စိတ်ညစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။၃မြေကြီးမှုံများမှချင်းများဖြစ်စေခြင်းဒါဟာလေသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူပါပဲ။မြေကိုနတ်လုပ်ပြီးတော့အဲဂုတ်သူတွေကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ gap ဆိုတဲ့ဖျားဟာအဲ့ဒီမြေကြီးကလာတဲ့ဖျားပဲ။သူတို့နေတိုင်းထိုင်ပြီးဥချနေတဲ့မြေကြီးဟာချင်းတွေလည်းဖြစ်ကုန်ရောအရန်စိတ်ညစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုတာဟာတွေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့နဝိဇာတွေလိုက်လုလို့မရနိုင်တော့ပဲဘယင်ကိုတောင်မှဒါဟာဘုရားသခင်တကူတော့ပါပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဝန်ခံရတဲ့အဆင့်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်လေးရင်ရဲတွေနဲ့တခါတနိုင်ငံလုံးကိုသဲသဲလှုပ်အောင်ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်ပြစ်ပြန်ပါတယ်ရင်ရဲကိုတော့အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တယ်မကိုးကွယ်ဘူးဆိုတာအတိအကျမသိပေမဲ့ပြားပရုံးကိုတော့ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ခေဖရအမည်ရှိတဲ့ဘုရားပါပဲအဲ့ဒီပြားပရုံးကောင်အယုတ်တွေကိုအခုအဲဂုတ်သူပိရမစ်တွေဂူတွေထဲမှာပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ဟာဘရုံးနတ်ကိုအသက်လို့မှတ်ယူခဲ့ဟန်တူပါတယ်ပြီးတော့နေဖျားဖြစ်တဲ့ရာရဲ့စေတမန်နတ်ပိုးကောင်တွေလို့လည်းသူတို့ယုံကြည်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဒါကိုယင်ရဲတွေအပြင်ဘုရားသခင်တိုက်ခိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ငါတရိတ်ဆန်ဒီမှာယောဂါတွေကန့်ညီအောင်ဘုရားသခင်စီရင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်တရိတ်ဆန်ဒီကိုလည်းအယုတ်ကြီးတွေလှုပ်ပြီးအဲဂုတ်သူလူမျိုးတွေဟာကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်မင်းဖီးစ်မြို့မှာပဲဒုတိယအကြီးဆုံးတွေ့ရတာကတော့ကျွဲနတ်ကြီးအပစ်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူတို့ပန်းပန်ပြီးကြော့တဲ့ကျွဲကြီးခမရမှာယောဂရပြီးအမြုပ်တစီစီနဲ့ဖြစ်နေလို့ဘယ်သူမှအနာမကပ်ရဲတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်သွားအောင်ဘုရားသခင်ကအပြစ်ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်6အကျိတ်အခဲအနာများနဲ့ဒန်ဆက်ပြီးခတ်တာကြတော့အတော့ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ပါတယ်မောရှေကိုလိုက်တူးတဲ့ဝိဇာဆရာကြီးကိုတိုင်မေဒီယာသခောက်အေယာမဝက်ချံကြီးတွေပောက်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်ဖာရောဘုရင်ကိုယ်တိုင်တောင်မလွတ်အောင်စီရင်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အီဂျစ်ဘာသာရေးမှာဒီလိုအဖို့အကျိတ်တွေပောက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုခန္ဓာမှာအနာရောဂါရှိလို့မသန့်ရင်ဗိမာန်တော်တွေကိုမဝင်ရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေရှိနေတော့ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့အဲဂုတ်သူနတ်ဘုရားဘာသာရေးကိုတရားပြင်းပြင်းထန်ထန်စီရင်ပြလိုက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ခုနှစ်မိုးသီးများကိုရွာချစေခြင်းနဲ့အပြစ်စီရင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ကြီးကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အီဂျစ်နတ်ဘုရားကိုနှိတ်ကုတ်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နတ်ဆရာတို့ပရောဟိတ်တို့မှဝင်ကယ်လို့မရတော့အောင်မိုးသီးတွေဟာဒလဟောကြွေကြတဲ့အတွက်အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်မ ငငယ်တုန်းကပြင်ဦးလွင်မြို့မှာမိုးသီးကြတာကိုကြုံပြပါတယ်ခလေးဆိုတော့မိုးသီးကြတာကိုပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးမိုးသီးကောက်တာလက်တွေ့ကြတော့မိုးသီးဟာရေခဲတုံးအသေးစားလေးတွေလိုဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီးခေါင်းပေါ်ကိုတိမ်ငနဲ့တိမ်ငနဲ့ကြရင်အလွန်နာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ရှစ်ကျိုင်းကောင်တွေနဲ့ဒဏ်ခတ်ချင်းကနောက်တဆင့်ပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ပါပဲစောစောကပြောတဲ့ဘရုံးနတ်ကိုနန်းနှိမ်ပြစ်တဲ့အပြင်အဲဂုတ်ထုလေယာတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ဘေးဆိုးကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်မှောက်ခေတ်သိပ်ပံအချိန်ကာလမှတောင်မှကျိုင်းကောင်တွေကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတာသတင်းစာတွေထဲမှာဖတ်ရပါတယ်တယ်လီဗီရှင်းတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကျိုင်းကောင်တွေကိုပြည့်မြားလို့စားလို့ရပြီဆိုတာကိုလည်းလက်တင်အမေရိကန်တို့အာရှတို့အာဖရိကတို့မှာပြောနေကြပါပြီစားလို့သိပ်ကောင်းတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်ကောင်းပါပါအပြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျိုင်းကောင်တအုပ်ကြပြီးပြီဆိုရင်လူစားရမယ်စဘာတပြည်နယ်လောက်ဟာရိတ်เสียမကြံတော့ပါဘူးအလိုလိုပြောင်းဆင်းသွားပါတယ်ဒါကြောင့်လူစားရမယ်စဘာဂျုံပြောင်းနေကိုစားပြစ်တဲ့ကောင်တွေဟာသူတို့ကိုစားရင်လည်းကောင်းမှသိကြပါတယ်အခုတော့အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာစားရကောင်းမှသိရင်တောင်မှပိုးကိုနတ်အမှတ်နဲ့စားရဲမှလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျိုင်းကောင်ဟာသူတို့ကိုမြေတပြင်လုံးနှံ့ပြီးတော့နှိပ်စက်လို့မြေဆောင်နတ်လေဆောင်နတ်တွေကိုရောင်ပြီးတော့ဆဲဆူတိုင်းထွာမိတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ကိုမှောင်မိုက်ချင်းဒံကိုထပ်မံပေးခဲ့လို့တပြည်လုံးဘာမှမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။အများစုဟာစံတဝါဝါတောင်မှမသွားနိုင်လို့ရှိတဲ့နေရာမှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး၃ရက်နဲ့၃ညဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါလေ။၁၀နောက်ဆုံးအပြစ်ဒံကတော့အတိုင်းအဆမရှိဆိုးရွားပါလေ။အဲဂုတ်ထုတနိုင်ငံလုံးကလူနဲ့တရိတ်ဆန်သားဥတွေကိုပေဒံစီရင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဂုတ်ထုရဲ့နတ်ဖျားတွေဟာသာဥတွေကိုပိုင်ကပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုစီရင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်ချက်အားဖြင့်ဖာရောဘုရင်ရဲ့သာဥအစပြီးတနိုင်ငံလုံးကသာဥတွေအကုန်ဖေရပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ကိုငါသည်ငါဖြစ်၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရှင်းဆုံးပြလိုက်တာပါပဲ။ဒီအဆုံးစီရင်ချက်ဟာဖာရောဘုရင်ကိုပက်လက်လန်သွားစေပြီးတဲ့နောက်ဣသရေလတို့ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအထည်ရောက်ဆုံးအမိန့်အဖြစ်ဖျားသခင်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်အဆုံးမှာတော့ဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလတွေကိုလုံးဝအလျှော့ပေးပြီးတော့ထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတစ်ချက်ကုတ်လေးချက်ပြတ်ဖြစ်ချင်းဆိုတာဟာထင်ရှားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နတ်ဆိုးဆိုတဲ့မန္တရဲ့အဆွဲအပွားတွေကိုကိုးကွယ်မှုအတွက်ပြင်းထန်သောတရားစီရင်ချက်မှန်အလွန်ထင်ရှားသိသာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုမှာနတ်တွေဟာအလုံးဘုံပြောက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အနာဂတ်ဤစကားကိုဆိုခဲ့ဘူးပါလေဒီအနာဂတ်ကျမ်းဟာတည်နေပါလေအခုမျက်မှောက်ခေတ်အခုကာလမှာအီဂျစ်နိုင်ငံဟာအစ္စလမ်ဘာသာကိုအများစုကိုးကွယ်ပြီးကော့ပတစ်ဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအချို့ကိုးကွယ်နေကြပါပြီနတ်ကိုးကွယ်မှုအရှိမရှိတော့ပါဘူးမောရှေဤမေတ္တာရက်ခံချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုစရမယ်ဆိုရင်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ထိုနောက်မှမောရှေနှင့်အာယုန်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကတော၌ငါအဖို့ပွဲခံစေခြင်းကလွှတ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုရှောက်၏ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာရှေ့တန်းကရှိတဲ့ပြဿနာပါဘုရားသခင်ကဒီအချက်ကိုလိုချင်တယ်လို့မောရှေနဲ့အာယုန်နဲ့ကလည်းဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြရပါတယ်သူတို့သိမ်မွေ့နူးညံ့စွာချင်းကပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖာရောဘုရင်ဖြေပုံကတော့ငယ်နှစ်မှမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဖာရောမင်းကလည်းထာဝရဘုရားဤစကားကိုနားထောင်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါလွှတ်စေခြင်းကထိုဘုရားကအဘယ်သူနည်းထာဝရဘုရားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါမလွှတ်ဟုဆိုလေ၏ငါဤလူများကိုလွှတ်လော့ဆိုတဲ့ပထမအချက်ဟာပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးလို့ခေါ်တဲ့ Ten Commandments နဲ့အတူရုပ်ရှင်ဂီတစာပေတွေမှာအတော်ခက်စားနေတဲ့ဝါကျဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ထိုဘုရားကဘယ်သူနည်းဆိုတဲ့မိကွန်းကိုအခုလိုပဲကဘာကစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နိုင်ရင်လောက်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ကိုပေးပြီးအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့အရှင်ထာဝရအသက်လမ်းကိုပြညွန့်တော်မူတဲ့အရှင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းနားလည်ဖို့အရေးဟာကဘာတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်အခုဖာရောဘုရင်မင်းမြတ်ကတော့ပြောနေပါတယ်ထိုဘုရားကိုငါမသိတဲ့ပြီးတော့ထိုလူများကိုငါမလွတ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုကိုပြောနေပါတယ်များမကြမီအချိန်မှာတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့အဖို့အခကိုပေးပြီးထိုဖျားကိုသူသိရပါလိမ့်မယ်အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုခံစားရပြီးမှ ထိုဖျားဤလူများကိုလှုပ်ပေးရတာကိုဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထွန်းမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၅အငယ်၃သူတို့ကလည်းဟေပြဲလူတို့ဤဖျားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့နှင့်တွေ့တော်မူပြီးတောသို့သုံးရက်ခရီးသွား၍ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားရစ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါ

သူ့ကိုဝုတ်ပြုတ်ဖို့ပြက်ကွက်လိုက်တာနဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒဏ်ခတ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။အငယ်၄နဲ့၅အဲဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ကလည်းမောရှေနှင့်အာယုံသင်တို့သည်ဤလူများတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်အလုတ်ပြက်စေသနည်းအမှုတော်ကိုသွား၍ဆောင်ရွက်ကြဟုမိ။တဖန်လေထိုပြည်၌ထိုလူတို့သည်ယခုများကြ၏အမှုမထမ်းစေခြင်းကသင်တို့သည်အခွင့်ပေးကြပါသည်တကားဟုဖာရောဘုရင်ဆို၍မောရှေဟာဟေပြဲလို့ခေါ်တဲ့ဣသရေလလူအုပ်တွေနဲ့အချိန်ချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဟေပြဲတို့ဟာလည်းဒီနိုင်ငံဒီအာဏာနဲ့ဒီကျွံဘဝလောင်းရိပ်ကနေထွက်မြောက်ခြင်းလွန်းလှပါပြီ။ဒါကိုဖာရောဘုရင်သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုနေမြဲကြားနေမြဲကို့အလုပ်ပဲကိုလုပ်ကြစမ်းလာပြီးနားမပူနဲ့လို့အမိန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုယာဇသန်နဲ့ယာဇဒန်အမိန့်ဟာဟေပြဲတွေအဖို့ငိုကားတဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့အနေအထိုင်နေကြက်တဲပြီးတော့သွားစီခဲ့ပါလေ။ဟေပြဲတွေရဲ့ယင်ထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံတော်တကူတော်ကိုမသိလို့ရှေ့နေငှားကမှထောင်ကျလို့တောင်မှထင်နေကြမယ်။ပုံမပြတော့ဖီစီချင်းများရှေ့နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်ဆခဲ့ကြပါလေ။ဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်အငယ်6မှာထိုနေ့ချင်းတွင်အုပ်အချုပ်အကြအစော်တို့ကိုခေါ်ပြီးလျင်အုပ်လုတ်စရာဖို့ကောက်ရိုးကိုလူတို့အားအရင်ပေးတဲ့ကဲ့သို့မပေးနဲ့သူတို့သည်ကောက်ရိုးကိုကို့ဖို့ရှာယူကြပါစေဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါလေ။ဖာရောဘုရင်ကဟေပြဲတွေဟာအလကားအပြင်းထည်ပြီးခွင့်ရတောင်းနေကြတယ်လို့သူထင်တယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်နဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်ဒင်းတို့ကိုနှစ်ဆပို့ပြီးတော့ပင်မန်းအောင်ခိုင်းဆိုပြီးတော့စီမံချက်ချလိုက်တာပါပဲ။ကောက်ရိုးနဲ့မှန်ပြီးမှလှုပ်ရတဲ့အုပ်ကိုကောက်ရိုးမပေးတော့အုပ်တရုံဖြစ်လာဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပင်မန်းနေ။လှုပ်အားနှစ်ဆတိုးလှုပ်မှငโกစံနှုံးကလည်းပြည့်မိမှာမို့ဟေပြဲတွေခမရမှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အငယ်15မှ27ထိုအခါဣသရေလအမျိုးအကြအစော်တို့သည်ဖာရောမင်းထံသို့သွား၍ကိုတော်သည်ကိုတော်ကျွန်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်တည်သို့စီရင်တော်မူသနည်းကိုတော်ကျွန်တို့အားကောက်ရိုးကိုမပေးအုပ်ချုပ်သောသူတို့ကလည်းအုပ်ကိုလုကြဟုဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်အယိုက်ခံရကြပါ၏ကိုတော်ဤလူတို့၌သာအပြစ်ရှိကြပါသည်ဟုဩဟစ်ကြ၏ဖာရောဘုရင်ကလည်းသင်တို့သည်ပြည်သည်ကြည့်သည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ပွား၍ထာဝရဘုရားအားယစ်ပူဇော်ကြဟုပူဇော်ကြဆိုဟုသင်တို့ဆိုရကြ၏သို့သောကြောင့်ယခုပွား၍လုတ်ကြကောက်ရိုးကိုမပေးရသို့တော်လည်းအုပ်ကိုပေးမြဲပေးရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောနေ့တိုင်းလုတ်ရသောအုပ်အရေးအတွက်၌အရှင်းမလျှော့ရဟုအမိန့်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ဣသရေလအမျိုးအကြအစော်တို့သည်မိမိတို့၌အမှုကြီးယောက်ျောင်းကိုသိမြင်ကြ၏ဖာရောမင်းထံမှထွက်သွားကြစဉ်မောရှိနှင့်အာယုံကိုတွေ့လျင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုကြည့်ရှု၍စီရင်တော်မူပါစေသောအကြောင်းမူကားဖာရောမင်း၏အမှုတော်တန်းအပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုယွံရှာစေခြင်းငှာ၎င်းငါတို့ကိုသတ်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာ၎င်းသင်တို့သည်ပြုကြပါပြီတကားဟုဆိုကြ၏ကဲကောင်းရောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားစိုးစောတော့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်ရှေ့နေငှားကမှထောင်ကျမောရှိတို့အာယုံတို့၏မင်းတို့လောက်ခါမှငါတို့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီလို့သူတို့ညှိကြတယ်လေကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဖာရောမင်းကဝဲဥကျက်ပြီးတော့ထွက်လိုက်လို့စိတ်သက်တည်းအကြီးအကျယ်ကျပြီးပြန်လာတဲ့ဟေဒီယလူမျိုးတွေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနန်းတော်တခြားဘောက်ကနေပြီးတော့ပြောလို့ဆိုလို့မရအေးမလှပဲနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့မောရှိနဲ့အာယုံကိုလည်းတွေ့ရောခမရတို့လှုပ်လို့ကျုပ်တို့အခုဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့ဟိုကသက်ရင်တောင်ခံရမယ့်အထိပြဿနာတွေတက်ကုန်ပြီဒါကြောင့်ခမရတို့ကိုဖရားကကြည့်ပြီးလျော်တယ်လို့သာရိုက်စီဗျာဆိုပြီးတော့ချိန်ဆဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မောရှိဘာပြန်ပြောရသလဲဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးငြိမ်ပြီးတော့ခံနေရတယ်ပြီးတော့မှသူဘုရားသခင်စီကိုသွားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုအတင်းခိုင်းလို့လဲလောက်ရသေးတယ်တကယ်လဲဘာမှမကူညီဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုသူပေါက်ဆက်ဆက်သွားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်22 23မောရှိသည်လဲထာဝရဘုရားထံသို့သွား၍အိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်သည်ဤလူမျိုးကိုအဘယ်ကြောင့်နှင်းဆဲတော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆေလွတ်တော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်အခွင့်နှင့်ပြောခြင်းငှာဖာရောမင်းထံသို့ဝင်သည့်နေ့မှစ၍သူသည်ဤလူမျိုးကိုနှင်းဆဲပါပြီကိုတော်သည်ကိုတော်ဤလူတို့ကိုအရှင်းကယ်လွတ်တော်မမူပါဟုလျှောက်၏ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကြောက်လို့သာငြိမ်ခံနေရတာမကြည်နက်တဲ့အဖန်မကြည်နက်တဲ့အပြောလွတ်မယ်ဆိုပြီးလွတ်လည်းမလွတ်ပဲနဲ့ဆိုတဲ့ကလေးဆိုဤလူမောရှိသွားပြီးပြောတယ်ဘုရားသခင်ကအလုံးစုံကိုစိတ်တိုင်းကြအောင်ဆောင်ရွက်တယ်စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်တယ်အချိန်ယူသင့်ရင်ယူတယ်ဒါတွေကိုမောရှိနားမလည်ခဲ့ဘူးအမှန်တော့ဘုရားသခင်ဟာမောရှိနဲ့တကွဣသရေလတွေအီဂျစ်တွေနဲ့အီဂျစ်ဘုရင်ကိုပါ

0: သင်ငန်းစာတွေပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလူတွေကလူဖြစ်တဲ့မောရှိဟာဘာမှမသိခဲ့ပဲစိတ်ကောက်နေတဲ့အစံမျိုးနဲ့ဖျားသခင်ကိုတွားပြီးတော့ညီးတွားမိတန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျေးဇူးတော်ကိုသိဉ္ကြီးခံတတ်တဲ့စိတ်နဲ့အစဉ်အမြဲစောင့်မျှော်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဒီကနေ့သင်ခန်းစာများကဖော်ပြနေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းခန်းကြီး

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นันเนตาโมตอกเจตินดีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบะเรอะเปียเปียโตโกเน็จเสร็จตอตินดีเมยต่ายอองคุ๊กแลชินโกขันยะลิบีตกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแต่มีพยาธิคินอิเจรุอะปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแต่มีအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငာနေမိဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံဒရန်တော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုယ်ကြီးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဂရိမာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လဲမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါれအင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Today's Day of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရသကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အပြည့်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြူကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ1အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်နံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘဲကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကို

တော်အခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9နဲ့9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolveခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတဲ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: အဆုံးတိုင်အောင်တည်ချည်ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ရှင်လုကာ21အပိုင်ငယ်19ကိုလည်းထပ်ပြမဖတ်ရအောင်သင်တို့သည်တည်ချည်သောအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ဖျားရှင်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ကခရစ်ယာန်မြောက်များစွာနော်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုကယောဟန် 14:15-16 စခွန်းရောမလူက21မာကု23မဿဲ24ဒါတွေကဆက်ဆက်မှုတစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပံကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပိုက်ကိုဒီအကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာဒါကိုသခင်ယေရှုပြောတဲ့အချိန်မှာနားထောင်တဲ့သူကပြောတဲ့အဲ့ဒီဒီဒီသနာကိုခံယူတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်၊အန်ဒရေဆိုပါမှဒီလေးယောက်ကိုသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပံကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုတန်လွင်တောင်ချီရင်းမှာထိုင်ပြီးတော့မှရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ the one who endures to the end will be saved ဆိုတော့ will be ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ် will be ဆိုတာကတော့အနာဂတ်နော်လက်မြင်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနော်အခုမဟုတ်သေးဘူးအနာဂတ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်လက်မြင် will be ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့လူကထဲမှာကျတော့သင်တို့သည်သင်တို့သည်လို့ပြောထားတဲ့ကြောင်ဒီမှာပြောထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လို့သူပြောပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအထောင်နေတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးတော့ထာဝရအသက်ရပြီးတော့ခရစ်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ယူဒရှကာယုံမပါတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတွင်းစီတပည့်တော်၄ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူ၄ယောက်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ခရစ်တော်ကမသေးအသေးမခံသေးပါဘူးတကြူချင်းမခံသေးပါဘူးမထမြောက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကအာမခံဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အာမခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းအတွက်အာမခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဟာထာဝရအသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू အသေးမခံမထမြောက်သေးခင်မှာပင်လင်ကယ်တင်ခြင်းကိုကြိုပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်နော်ကယ်တင်ခြင်းကိုကြိုပြီးအာမခံပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပည့်တော်၄ယောက်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာဗာပြောထားလဲအဆုံးနိုင်အောင်တည်ကြည်တဲ့သူကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုရက်အနာဂတ်မှာပဲရောက်မလို့လို့အနာဂတ်မှာပဲဖြစ်မလို့လို့ ਨੇ ဖော်ပြထားတဲ့အရာနော်ဒီအရာကအင်မတာမအရေးကြီးတဲ့ခရိယန်တွေယုံကြည်ချက်အတွက်အင်မတာမအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကလုံးဟာကယ်တင်ခြင်းမရောက်သေးတဲ့သူကတီချီရင်ကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုကယ်တင်ခြင်းမရောက်သေးတဲ့သူကတီချီနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတဲ့သူကမတီချီမိရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမယ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူးအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘယ်ကိစ္စမှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်လဲဆိုတော့ချီဆောင်ခြင်းဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာသခင်ယေရှုကပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကယ်တင်ခြင်းကပါလေကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောရင်ကယ်တင်ခြင်းအနေအထား၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ယက်တီခြင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းနံပါတ်1ကဆက်လက်ဖြစ်တည်နေသောကယ်တင်ခြင်းနံပါတ်3ကအနာဂတ်ဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဟာအနေအထား၃မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မပညာမှာတော့သင်ယူရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကယက်တီချင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီမှုအခြေအနေကိုအပြစ်သားဆိုတဲ့ကျွန်တော်ယက်တီမှုအခြေအနေတဲကနေတန်ရှင်းသူဖရားသားသမီးကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီမှုကိုပထမဦးဆုံးပြောင်းလဲပေးတယ်ကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတကြွခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ဤဝန်ကိလေတရားကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ယေရှုခရစ်တော်သည်မိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ကယက်တီချင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းကိုခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ် positional salvation ကျွန်တော်ယက်တီမှုအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဖယားသားဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ယက်တီမှုဟာမာနရဲ့လက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဖယားရဲ့လက်မှာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဟာပျက်စီးမဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးထာဝရတည်ရတော်သူတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနံပါတ်1အဲ့ဒါကျွန်တော်ရရှိပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်ယက်တီမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတဲ့အကျဉ်သူဒီအဆုံးတိုင်အောင် TGE ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့အနာကတ်ကိုပြတဲ့နော်စကလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကအနာကတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအရင်ဦးဆုံးနော်သိရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရောင်ဟိပြက်ခိုင်းကိုအပိုင်ငယ်29 28ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့လူဒီတခါတဲ့တေ၍ထိုနောက်မှတရားစင်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့ကဲ့သို့ထို need toခရစ်တော်သည်လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါလဲကိုကိုပူဇော်ပြီးမှခရစ်တော်ဘာဖြစ်လဲပူဇော်ပြီးပြီလူများအပြစ်တွေတခါလဲပူဇော်ပြီးပြီနောက်တဖန်ထိုသခင်ကိုမျောလင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလိုမှာအပြစ်နဲ့မဆိုင်ပဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တန့်ပရမအကျင့်ပေါ်ထွန်းတော့ကတော့အပြစ်အတွက်ပေါ်ထွန်းတာဖြစ်တယ်ပရမအကျင့်ယေရှုခရစ်လူစားတိခံယူတော့ကတော့အပြစ်ကနေကယ်တင်ဖို့အပြစ်အတွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်1:15မှာဘယ်လိုပြောတာလဲယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလိုကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ပရမယေရှုခရစ်လူစားတိခံယူမွေးဖွားတော့ကကြွလာခဲ့တဲ့အရာဒီအပြစ်ကနေကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအတွက်တစ်ချိန်တစ်ခါအသေးခံပြီးပူဇော်ပြီးပြီ။အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထားကျွန်တော်ရက်တည်မှုကိုပြောင်းလဲပေးတော့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီမှာပြောထားတဲ့ဟိပြက်ခန်းကြီးကိုပိုင်ငယ်29 28မှာပြောထားတဲ့အရာကဘာလို့ဆိုနောက်တဖန်ထိုးသခင်ကိုမျောလင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုလို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းယက်တီမှုကယ်တင်ခြင်းကိုရယူပြီးတော့ဖယားသားသမီးကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့သူတွေကဘယ်သူကိုမျောလင့်ပြီးအသက်ရှင်ရလာလဲဆိုတော့ထိုးသခင်ကိုမျောလင့်ပြီးအသက်ရှင်ရတယ်။ထိုးသခင်ယေရှုသည်တဖန်ပြန်ကြွလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးချီဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးသိမ်းဆဲမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးလာခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့တူအစင်မဲ့ပြန်နေဖို့လာခေါ်ဖို့ရန်အတွက်တဖန်ကြွလာမယ်ဆိုတာကိုမျော်လင့်တဲ့သူဟာကဲတင်ချင်းရောက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတဲ့နောက်တဖန်သူသခင်ကိုမျော်လင့်လက်နေတော့သူတို့ကိုကဲတင်ချင်းလုံကကဲတင်ဖို့အတွက်တဲ့အပြစ်နဲ့မဆိုင်ပဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တန်တပန်ကြွလာတာကတော့အပြစ်အတွက်မဟုတ်တော့အပြစ်နဲ့မဆိုင်တော့ထိုသခင်ကိုမျောလင့်တဲ့သူတွေကိုလာပြီးဘာလို့မှလဲဆိုတော့လာပြီးကေတင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နားလည်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေယောမခိုင်း73အပိုင်းငယ်71မှာလည်းပဲထိုမတပါငါတို့ကိုကေတင်သောကြီးစုတော်သည်ငါတို့ကိုကယ်တင်သောကြီးစုတော်သည်ငါတို့ယုံကြည်သောနေ့ရက်၌နီးသည့်ထက်ယခုသာ၍နီးသဖြင့်၎င်းလို့ဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့ကြီးစုတော်ဟာကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့နေ့ရက်မှာအဲ့ဒီကြီးစုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုအပြည့်အဝခံစားဖို့ရန်အတွက်နီးလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုဆိုရင်သာ၍သာ၍နီးတယ်လို့ပြောတယ်။ကယ်တင်သောကြီးစုတော်သည်ကျွန်တော်ရက်တီမှုကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်တနေ့ကျရင်လုံးဝအုတ်သွုံအပြစ်အဝကျွန်တော်ရက်တီမှုကိုအပြစ်ကပါအပြစ်မျက်နှာပြင်အပြစ်နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ဖယားနဲ့တူသောအခြေအနေအဖြစ်ကိုတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးကယ်တင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယောမရုစာခိုင်း၈အပိုင်းငယ်23ကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်ထိုမြတ်မကဝိညာဉ်တော်၏ကြီးစွာသောအစအဦးကိုခံပြီးသောငါတို့သည်လည်းတားအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟူသောကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာကိုမျှော်လင့်၍စိတ်နှလုံးအထယ်၌ညှိတွားလျက်နေကြ၏ယုံကြည်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရွေးနှုတ်ခြင်းကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းအဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းကိုမျောလင့်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သခင်ယေရှုကိုမျောလင့်တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုတဖန်ပြန်ကြွလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေတတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမသေတတ်တော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ရွေးနှုတ်မှာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုတဖန်ကြွလာရင်ဦးတက်တဲ့ခန္ဓာပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာသေခြင်းတရားကိုအရှုံးပေးတဲ့ခန္ဓာကသေခြင်းတရားကိုအောင်မြင်သောခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို resurrected resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယောခန်းကြီး၃အပိုင်ငယ်၂ကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဖယားသခင်သားဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေးနောက်ကျဘယ်လိုပုံစံပေါက်မလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာမမြင်ရသေးဘူးတဲ့နော်အခုချိန်မှာမမြင်ရသေးဘူးသို့တော်လည်းကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တဟုံငါတို့တိကြဤအကြောင်းမူကားကိုရောဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တကိုရောပေါ်ထွန်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကကိုရောနဲ့တူသွားမယ်ကိုရောနဲ့တူသွားမယ်ဒါကြောင့်တိကောခန်းကြီး55အပိုင်ငယ်51ကနေ50ခုမှာဒီအကြောင်းအရာကိုပြောထားတယ်ဘာကြောင့်ဘလူနီးနဲ့ကိုရောနဲ့တူသွားမှာလဲဆိုတဲ့အရာကကိုရောနောက်ဆုံးတော့တဘူးမဟုတ်ဘီကြွလာတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်သေးတဲ့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ရှင်သေးတဲ့သူကဖက်ခနဲ့ပုံတံပြောင်းလဲပြမအာကာသကောင်းဝင်ထဲမှာရောက်သွားမှာတည်ပြီးသားယုံကြည်သူကြတော့တည်ခြင်းကနေထမြောက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ရှင်သေးတဲ့သူကကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေချင်းကျွန်တော်အဝတ်စားလေးကျွတ်ချသွားမလားပါလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့တည်ချတယ်ပျောက်သွားမယ်ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားပြမသခင်ဖျားနဲ့တူအာကာသမှာသွားဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီအရာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတိကောခိုင်55ပိုင်းငယ်50ခုကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဖခင်သခင်ယေရှုတော်သည်ကြီးလှစွာ၎င်းကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သခင်ကယေရှုခရစ်အားဖြင့်အောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီအောင်ခြင်းကဘာကိုအောင်လာလဲဆိုသေခြင်းတရားကိုအောင်သွားပြီမာနကိုအောင်သွားပြီအပြစ်တရားနဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးအပြစ်တကူအောင်မှလည်းမရှိတော့ဘူးအပြစ်ကကျွန်တော်ကိုထီးလို့မရတော့ဘူးမာနအပြစ်သေခြင်းတရားနာခြင်းဥခြင်းအားလုံးကနေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားတဲ့နေရရှိမယ်အရာခတ်သိမ်းမှကျွန်တော်အောင်နေအဲ့ဒီဖယားသားသမီးတွေလောကကိုအောင်ခြင်းဆိုတာကလောကမှာဟိုဟိုဒီဒီအောင်မြင်တာလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကကအရှုံးပေးတဲ့အရာမှန်သမျှကိုဖယားသားသမီးကတနေ့အောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တပန်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနကဒီမှာဒီကျမ်းပိုင်မှာဖော်ပြထားအချင်းသူတဲ့အဆုံးတိုင်အောင်တီချီထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လို့ပြောတဲ့အရာကဘာကိုပြောလာလဲဆိုတော့ထိုသခင်ယေရှုကြွမလာခင်လေးမှာခုနှစ်နှစ်ကာလဆိုရဲဒန်ယေလတသရင်ဒန်ယေလခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်29နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမယ်ဒန်ယေလခန်းကြီး9မှာအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့သားရဲ၄កောင်တကောင်မှာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာတကောင်မှာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့နိုင်ငံလေးနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းတဲ့သားရဲအဲ့ဒီသားရဲတွေဟာတနည်းကျခရစ်တော်ကြွမလာခင်လေးမှာလေးကောင်ကတကောင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်အခုချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံအသီးသီးကိုစီဥပရိကိုစီအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ကိုစီဟိုတမရဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောနိုင်ငံတွေမှာအသီးသီးဖွဲ့စည်းနေကြပြီတစ်ဖွဲ့စည်းနေကြပြီနောက်ဆုံးခရစ်တော်ကြွမလာခင်လေးမှာဆိုရင်တကဘာလုံးအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကတဖွဲ့တည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဖွဲ့တည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လားကိုအဲ့ဒီအစကိုပြင်ရင်ကာလခုနှစ်နှစ်ကာလအစပြုခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကဘာလုံးစပြမသူဖွဲ့စည်းမယ်၃နှစ်ခွဲရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ကသူကလုံးဝအဲ့ဒီအဖွဲအစည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲဝန်ခံဖို့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်
1: ဥပရိအသက်ထုတ်လို့ဘုရားမှာလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကူကွယ်ဖို့အဲ့ဒီသားရဲ့ရုပ်တုကိုကူကွယ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစာရမတ်သက်အခန်းကြီး24အပိုင်ငယ်21နဲ့မာကု73အပိုင်ငယ်19အရာအဲ့ဒီ3နှစ်ခွဲ9နှစ်ရဲ့3နှစ်ခွဲကာလရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒုက္ခကာလစပြီးဖြစ်ပြမယ်လို့ပြောတယ်မာသဲထဲမှာတော့ကြီးစွာသောဒုက္ခလို့သုံးတယ်ရှင်မာကုထဲမှာတော့ဒုက္ခလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတမန်ကျမ်းစာကအမျက်တော်လို့လုံးဝမပြောပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုတမန်ကျမ်းစာကဘေးတန်လို့လည်းမပြောပါဘူးဒုက္ခလို့ပဲပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကာလရောက်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကာလမှာရှေ့နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကအဆုံးထိအောင်သူတို့တည်ကြည်လို့ရှိရင်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတော့ endure ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်။ endure ကိုမူရင်းဂရိလိုကြတော့ hope on eno အဲ့ဒီ hope on eno ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အဆုံးမှာအဆုံးထိကျန်နေသေးသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် to remain အဲ့ဒီအဆုံးထိကျန်နေသေးတဲ့သူကကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခကာလမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူဟာအချို့သောသူတွေအသက်ချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆုံးထိကျန်နေသေးတဲ့သူကတော့သူတို့တွေတည်ခြင်းကိုနန်းစရာမလိုတော့ဘူးတည်ခြင်းတကားကိုဖြတ်စရာမလိုတော့ဘူးတည်ခြင်းအရာတာကိုခံစားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းမှာသူတို့တွေပုံတရံပြောင်းလဲပြီးထမြောက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါအဒီကျမ်းပိုက်မှာပြောတဲ့အကျဉ်သူတွေအဆုံးနိုင်အောင်တည်ကြည်ထိုးသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လို့ပြောတဲ့အရာကအခုကျွန်တော်ရက်တီမှုဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနာကဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းသခင်ဖျားကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကာလထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေတဲကနေအဆုံးထိကျန်နေသေးတဲ့သူတွေကသခင်ဖျားရဲ့ကြွလာခြင်းမှာချီဆောင်ခြင်းတည်းဟူသောခန္ဓာကိုယွေးနှုတ်ခြင်းတည်းဟူသောဖျားနဲ့တရံတူသွားတဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုအောင်ခြင်းတည်းဟူသောထမြောက်တဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ဆိုင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်မှာတည်သွားပြီးတဲ့သူတွေလည်းပဲတည်သွားပြီးတဲ့ယုံကြည်သူမှန်တော့ထမြောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်မှာတည်ပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့ဘာခံစားရလဲ။ခါတည်တဲ့တည်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားရတယ်။တည်ခြင်းဟာခါတည်တယ်နော်။မတည်ခင်မှာဖြားနာတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရတယ်။ယောဂထူလေအနာကြီးလေပဲကင်ဆာသမားတွေဆိုရင်အယံနာကျင်တယ်နော်တခြားယောဂတွေလည်းနာမှာပါအဲ့တော့တည်ခြင်းဟာခါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်မှာတည်ပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့တည်ခြင်းတရားနဲ့ခါသေးမှုကိုခံစားရကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကာလအဆုံးထိကျန်နေသေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့တည်ခြင်းကိုဖြတ်တန်းစရာမလိုဘူးတည်ခြင်းကိုယဉ်ဆိုင်စရာမလိုဘူးတည်ခြင်းကိုခံစားစရာမလိုပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယွေးနှုတ်ခြင်းတည်းဟူသောကယ်တင်ခြင်းချီဆောင်ခြင်းတည်းဟူသောဖခင်သခင်ရဲ့ကြွလာခြင်းချီဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကို through မိမယ်ခံစားရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအနာဂတ်မှာရရှိမယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လက်ရှိမှာခုနကတိယောခန်းကြီး၃အပိုင်ငယ်1မှာချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့ဒီဖျားသခင်ဒါဖြစ်ကြဤဖြစ်ပြီးသားအနေထားကိုဖော်ပြတယ်။ဖျားသခင်ဒါဆိုကယ်တင်ခြင်းရပြီလား။ရပြီလား။ရပြီ။ကယ်တင်ခြင်းရောက်တော့သူဖြစ်ပြီ။ဖျားသခင်အခုအချိန်မှာအဲ့တော့အနာဂတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်မဲ့ကယ်တင်ခြင်းကခန္ဓာကိုယွေးနှုတ်ခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်သားသမီးဖြစ်တော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတော်သူတွေဖြစ်တည်နေတူအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးအဖြစ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၃မျိုးကိုရရှိခံစားတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၃မျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူမှန်ရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာ၃မျိုးကိုအနည်းငယ်နော်အချင်းချင်းလေးတွားပြမကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီနာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်တစ်
0: ပြခန်းကြီးတုံးအပိုက်ငယ်၉မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံစေခြင်းအလိုငါခေါ်တော်မူသောသူဖြစ်သည်ဟုတိမှတ်၍တဲ့ကိုကိုဘယ်လိုတိမှတ်ရမလဲကိုကိုဘယ်လိုတိမှတ်ရမလဲငါသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသောသူဖြစ်တယ်လို့တိမှတ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသောဖယားသားသမီးဖြစ်သည်နိတုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံရမဲ့သူလို့သတ်မှတ်ထားလားကို့တိမှတ်ခိုင်းတာဒါသင်ကိုတွင်သင်အချိန်နေမကောင်းရင်လဲငါသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသောသူဖြစ်တယ်အစင်မပြေရင်လဲငါသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသောသူအဲ့လိုတိမှတ်ပါလောလောဆယ်အချိန်နေကြည့်ပြီးတော့မှသင်ကိုတင်မသတ်မှတ်ပါနဲ့အာမင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ငူကျွေးခြင်းနဲ့ငူကျွေးခြင်းညဥ်ရံမှာလာပြီးတဲခူတယ်တဲ့နာနဲ့ရံမှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တခြင်းဆူရတဲ့အခွင့်အာမင်တင့်ကိုဖခင်ကငူကျွေးခြင်းကိုပံမင်းတဲ့အနေနဲ့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတင်ခဏလေးကြုံတွေ့ရတဲ့ခဏလေးကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖခင်ကတင့်ကိုယာသက်ပံလိုင်းစင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကကျွန်တို့ကိုယာသက်ပံလိုင်းစင်ပေးထားတဲ့အရာပါလဲတလားကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေခံတော်သူဟာလေယာကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေခံတော်သူဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖယားကယာသက်ပန်လိုင်းစင်ပေးထားလားယာသက်ပန်လိုင်းစင်အဲ့တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်ရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံရတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ခံရခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ခံရတာဒီအကြီးမားဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ခံရဖို့အတွက်သင်ဘာမှဘလို့မှပေးဆက်လို့မရဘူး။အစာမြတ်မြတ်ရှောင်ဝိညာဉ်တော်ခံရမှမထင်နဲ့။ဝိညာဉ်တော်ခံရခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံတယ်။ကျွန်တော်သည်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အပြစ်လွတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သည်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်။အရာကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဟာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်။ကပ္ပောက်ကျမ်းခန်း6ထဲမှာဖယားကဗာပြောထားဆိုတော့ငါဝိညာဉ်ကိုတဲ့လူတွေကိုပေးလို့မရတော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အသားဖြစ်တဲ့အာနဲ့တဲ့အပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလူတွေနဲ့ယုံသိမ်းခြင်းခံရတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလူแท้မှာလူအပေါ်လာပေမဲ့လူအแท้မှာဘယ်တော့မှမချိန်ဝတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တီးတန့်ဖယားကတဲတော်ဆောက်ခိုင်းတယ်တီးတန့်ဖယားကဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ခိုင်းတယ်မောရှိလက်ထက်မှာတဲတော်ထဲမှာပဲနေတာဖယားကပြင်းတစ်တာထဲမှာပဲလူအแท้မှာမလာလူအပေါ်မှာတော့လာကူညီပေးဖို့လူအပေါ်မှာလာဒါပေမဲ့လူရဲ့အแท้မှာမလာတော့ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်တည်သောချစ်ဖွဲ့

ယ်ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူသည်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝတ်ချင်းတူသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအဗြဟံကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုအဗြဟံရဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်စေတဲ့အဗြဟံနဲ့အတူတကွကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမျှဝေခံစားစေတဲ့တော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂလာတိအခန်း3အပိုင်ငယ်14ထဲမှာအဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းတည်းကတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အယံလှတော်ကွာကတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ခံရခြင်းသည်ဖခင်ရဲ့ကတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂရိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဂရိတော်ရှိသမျှကိုလည်းကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ခံစားဖို့အတွက်ထိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအကောင်အထည်ဖော်ပေးတော်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့ဂရိတော်ရှိသမျှကဘာလဲအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဂရိတော်ရှိသမျှကိုအကောင်အထည်ဖော်ခံစားစေမဲ့သူကဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကတုံတင်ပဲ့ပြင်းနဲ့လမ်းပြတယ်အဲ့ဒီအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတနေ့ပြီးတနေ့ကျွန်တော်ခံစားမယ်အာမင်ဘယ်လောက်မြတ်တယ်လဲကျွန်တော်တစ်ခါကျဖခင်ကိုအားနာတယ်လို့တောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်အားနာတယ်ကိုရောကောင်းမြတ်ချက်အရန်ကောင်းလုံးလို့ကိုရောကိုအားနာတယ်နော်အားနာရတော့အောင်ကိုဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ကျွန်တော်ခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်နံပါတ်1ကောင်းကင်ဘုံ၌တူထားသောအမွေတော်ဘလောက်မိုက်လိုက်တယ်လဲကွာကျွန်တော်ကငရဲမသွားရဘူးဆိုတာတော့ပဲမဟုတ်ဘူးเนาะအာမင်ဟာငရဲမသွားရဘူးပြီးငရဲမသွားပြီးဘယ်ဆက်သွားမလဲငရဲမသွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်ဆက်သွားမလဲဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะငရဲကနေလွတ်မြောက်ရုံဒီမကဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ဘုံမှာဟာလို့ရဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဖခင်နဲ့အတူအဲ့မှာအမွေသွားခံစားမှာအဲ့ဒါအမွေပူထားပြီးသားဟာလို့ရဟာကျွန်တော်ကလမ်းဆုံးရှိတယ်ကျွန်တော်လမ်းဆုံးကကောင်းကင်ဘုံမှာတူထားတာအမွေဖယားတကယ်အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာမြက်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေခန်းကြီးတစ်အပိုင်ငယ်၄၅မှာထိုအမွေတော်ကနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားစေခြင်းကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေမည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖယားတကယ်တကူတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောသင်တို့ဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌တူထားလဲရှိတော့အမွေတော်ဒီဟာကျွန်တော်အယမ်းကြိုက်တယ်ဒီကျမ်းပတ်ရဟာဦးလိုက်တဲလိုက်ကိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တော့လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတော့မှဖယားတကယ်တကူတော်သည်ဆောင်းလျှောက်တော်မူသောသင်တို့အဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌တူထားလဲရှိတော့အမွေတီကဲဘသူဆောင်းလျှောက်တာလဲလေဘသူဆောင်းလျှောက်တာလဲဖယားတကယ်ဤတကူတော်ဟာကိုကလည်းကိုစောင်းလျှောက်အောင်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်ချအောင်လဲအခုကဘသူစောင်းလျှောက်လာလဲဖယားတကယ်တကူတော်ကစောင်းလျှောက်ပေးတာဘယ်သူမှလူယူလို့မရဘယ်သူမှဖြက်စီးလို့မရအောင်ဖယားရဲ့တကူတော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်အတွက်အမွေကိုစောင်းလျှောက်ပေးထားတယ်အာမင်ဘယ်လောက်တောင်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲနံပါတ်3ပြုလီသမျှ၌ခံရသောကောင်းကြီးပင်ကလားဒါကမြေကြီးပေါ်မှာအရင်ကြီးကြီးတယ်ယောဘကိုစာလံကအမြင်ကတ်ရလောက်အောင်ဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်စာလံကအမြင်ကတ်ရလောက်ဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်နော်အဲ့တော့ယောဘခိုင်း1ပိုင်းငယ်30မှာဘုရားကလည်းဂုဏ်ယူတယ်ဗျာယောဘကိုယောဘကအယံချမ်းသာပေမဲ့မာမာနတက်မသွောင်းတော့အောက်ချီမလွတ်သွောင်းတော့အခြားသောသူတွေကိုအထင်သေးကဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးနော်အာဖယားလူတွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကအယံမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ချမ်းသာလေးလေးနှိမ်ချလေးလေးစင်ရဲတဲ့သူတွေကိုသူတို့တွေကတနာလေးလေးကြည့်ရှုလေးလေးပဲအဲ့ဒီလုံသာခုလဲဆိုကျွန်တော်မွေးရမှာဖြစ်တယ်သင်ချမ်းသာလေးလေးစင်ရဲသားတွေကိုငါဘယ်လိုကူညီမလဲအာမင်သင်အားကြီးလေးလေးအားနေသောသူကိုဘယ်လိုငါကူညီမလဲဆိုရဲစိတ်မွေးရမှာဖြစ်တယ်ယောဘရဲ့အသက်တာမှာနော်ယောဘရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဖခင်ကသူ့ကိုအရန်ကောင်းချီးပေးတော့ဖခင်ကဂုဏ်ယူရတယ်ဗျာဖခင်ကကြွားရတယ်ယောဘကိုလေငါငါကျွန်ယောဘကိုစင်ချင်မလားတဲ့စာလံစီမှာကြွားလာဖခင်ကကြွားတော့စာလံကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်သည်တဲ့သူ့ကိုမှစာ၍

သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှစရသူ့ကိုယ်တိုင်မှစရသူ့အိမ်သူ့ဥစ္စာရှိတဲ့မြန်နဲ့ဆောင်ရမ်းကာတော်မူတယ်မဟုတ်လားဆောင်ရမ်းကာတယ်ဆိုတာကခြံစည်းဥပြောတာခြံစည်းဥကာတယ်လို့ပေါ့နော်ကာပေးတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့သူပြုတ်လေတမျှတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီသူပြုတ်လေတမျှပါမလဲကောင်းကြီးပေးတာကိုတဲ့အဲ့တော့အာလုံးတည်ပြီးတဲ့အချိန်ယောဘကိုစာလံကဟလာနှောက်ရက်ဖြစ်စီဒါမဲ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယောဘဝထွက်ခိုင်းလေးစနေပိုင်းငယ်စနစ်မှာထိုသူဖျားထာဝရဖျားသည်ယောဘ၏ရှိဖြစ်ဟန်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်ကိုတာ၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်တိုး14,000ကလအုပ်6,000နွားရှင်1,000မြေးမ1,000ကိုရတတ်၏ဟာအဲ့လောက်ချမ်းသာအရင်ကကောင်းကြီးပေးတာထက်နောက်မှာထပ်ပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်ပြောချင်တာကကျွန်ုပ်ကိုဖရားငယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရရှိတယ်။နံပါတ်2ကျွန်တော်အတွက်အမွေးတူထားပြီ။နံပါတ်3သင်နဲ့ကျွန်တော်ပြုလေတမျှမှာဖရားကကောင်းကြီးပင်ပြုလေတမျှမှာအောင်လိမ့်တည်းတယ်။အာမင်။ပြုလေတမျှမှာအောင်မြင်ခြင်းကဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဣဇက်တနှစ်တည်းမှာစိုက်ပျိုးတဲ့အခါအစတရာတော့အကျိုးကိုရတယ်တဲ့။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလေတမျှမှာဖရားကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်။ကျွန်တော်ပြုတ်လေတမျှမှာဖရားကကျွန်တော်ကိုအတူပါရှိပါမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုခံစားစေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်။တင့်ကိုတင်အာဖရားငါ့ကိုချိန်ချင်းပေးမယ်လို့ခံယူပါနဲ့။ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကားလိုက်မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကားလိုက်မှာအဆုံးသတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတင်လက်မခံရင်တင်ဟာပြည့်ညက်တရားအောက်ပြန်သွားနေတာ။ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးဒီကားလိုက်မှာအဆုံးသတ်ပြီယုံကြည်သူကိုဖရားကအကောင်းကြီးပဲပေးတော့တယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်1ဝိညာဉ်တော်ပေးပြီးပြီ။နံပါတ်2အမွေတော်တူထားပြီ။နံပါတ်3ကျွန်တော်ပြုလေတမျှမှာကျွန်တော်ကိုဘုရားကကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့။အာမင်။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့တမန်တော်3အပိုင်ငယ်26။သင်တို့တွင်မိမိဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်းရှောင်ပယ်ရှားသောသူရှိသမျှတို့အားကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူပြီးလျှင်သင်တို့ရှိရသူရှိဥစွာစီလွတ်တော်မူသည်ဟုလူများတို့အားပေတရုဟောလေ။တမန်တော်ပေတရုကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့တွင်မိမိဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်းရှောင်ပယ်ရှားသောသူရှိသမျှတို့ကိုဘာပေးဖို့လဲလဲ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးစေခြင်းငါ။ဒီကောင်တို့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံရဖို့ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်ပြီလားထမြောက်ပြီဒါဆိုရင်တင့်ကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးကိုပေးမှာဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပေးပြီးပြီလို့ယူဆလို့ခံယူလို့ရတယ်ဝိညာဉ်ခံရပြီလားခံရပြီပြီအမွေတော်ရှိပြီလားမမြင်သေးဘူးနော်မခံစားရသေးဘူးဒါပေမဲ့ရှိပြီလားရှိပြီပြီကောင်းချီးမင်္ဂလာခံပြီပြီလားခံပြီပြီကျွန်တော်ပြုတ်လေတမျှမှာဖရားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီးကောင်းချီးပေးမယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြုတ်လေတမျှမှာအောင်လိမ့်တည်းဆိုတဲ့ကြမ်းချက်ကဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အတွေ့ပြည့်စုံလာဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကပါလုံးတယ်။တင်တို့တွင်မိမိတူဆိုင်တို့ကိုကျင်ရှောင်ပယ်ရှားသောသူရှိသမျှတို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကတင်ရဲ့တူဆိုင်အဖြစ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကိုတော့ကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်မမှားပါတယ်ဒီအထဲကနေလွမြောက်စီပါခွန်အားပေးပါအာမင်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ဒုစရိုက်ကိုဖယ်ရှားဖို့ဖခင်ကပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတန်ရှင်တော်ဘုရားစီမှာခွန်အားယူတင့်ရဲ့ဒုစရိုက်ကိုထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖယ်ရှားပါတင့်ရဲ့အသက်တာမှာပြုလေတမျှနဲ့အောင်လင့်တည်းဆိုရဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဘောဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လားဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဝဘယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထပ်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မျိုးစူးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်များပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့စာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုမအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်းမှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပြည်နဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရုံလုံးပေါ်စီတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိတ်ဆန်မျိုးစုံအထီးအမှတစုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖယားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖယားသခင်ကတင်ပေါ်တကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်။
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: ရစ်ကောင်းမှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တတ်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပေးကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာမျက်မှောက်ချင်းပေးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တို့ပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ျားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ်။ So be it.
1: များသောအားဖြင့်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိုက်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ထံမှာပိုပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေပြဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေပြဲကလေးလေးဟာ

0: ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ
1: ် On your feet
2: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲကုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲကုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်ဖာယိုမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှိကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
3: ်။မောရှေအဲဂုတ်တုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ်တုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အဖြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကဲတင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆို

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ဟေဘဲလူတွေကပြပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကန်နီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

က်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရက်တိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
3: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
4: What do we do then to be saved?
0: Change your heart.
3: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်
5: It is I who need baptism from you.
3: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
5: ခဲ့ you come to me.
3: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
6: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
2: စ ซาดันရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
3: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
5: The kingdom of heaven is here.
3: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
2: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတိကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေဒံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောက်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြတ်ပြစ်ခွင့်အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီဇပိရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။ One of you is about to betray.
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
5: ် Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လူအယင်ကောင်းငင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းတဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့Hey, hey, baby, you're in the soup.
6: Your Majesty, Your Majesty,
7: Rome, eh?
8: Ah, now he's the king.
0: Yeshu Piyaha, look, Beijin, they see it, but you can see good, the car, Bian Yau La Kere. Dabi me, Badae Gons on Rigaro, they done Bebo Nilangube, sell it sharp we need on Babe.အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါ၊ကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့ပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုဖွင့်ပြပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့တွဲအပ်လိုက်တယ်။
2: သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုဦးအဖခမီးတော်ဖျားသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
9: ်အမောင်သူကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေဖျားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖျားတန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်အဖြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာတန်အားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖျားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျီနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချိန်ကုန်ကန်ဤမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်လို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှာကြားပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ကံကြီးတရား34အငယ်1-3သာရဖျားဤအင်တော်၌ညဉ့်ယံဆောင်သောသာရဖျားဤကျွန်တော်အပေါင်းတို့သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့တန်ရှင်းရာဌာနတော်သို့လက်ကိုချီ၍သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောအခန်းကြီး35အငယ်1-4ဒါရုဖျားဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဒါရုဖျားဤအိမ်တော်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်တတိုင်းတွင်အမှုဆောင်သောဒါရုဖျားဤကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုကြလော့ဒါရုဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ဒါရုဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့ထို့သောသောအမှုသည်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏အကြောင်းမူကားဒါရုဖျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုကိုယ်တော်အဖို့၎င်းဤတွင်လာအမျိုးကိုဗန္ဒာတော်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းရွေးကောက်တော်မူပြီအငယ်9မှ9ဒါဝရဖျားသည်ကြီးတော်မူကြောင်းငါတို့ဖျားရှင်သည်ဖျားတကာတို့ထက်မြတ်တော်မူကြောင်းကိုငါသိ၏ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနည်းနည်းရာအယက်ရက်တို့၌အလိုတော်ရှိသမျှတို့ကိုပြုတော်မူ၏မြေကြီးဆုံးမှမိုးတိမ်တို့ကိုတက်စေတော်မူ၏မိုးနှင့်တကွာလျှက်စစ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဗန္နာတော်တိုက်ထဲကလေကိုထုတ်တော်မူ၏အဲဂုတုပြည်၌လူမဆ၍တိရစ္ဆာန်တိုင်အောင်တာဦးရှိသမျှတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏အိုအဲဂုတုပြည်သင်၏အထဲမှဖာရောမင်းမဆ၍သူ၏ကျွန်းအပေါင်းတို့၏အပေါ်တို့လက္ခဏာတက်သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏အငယ်တဆေမဆလီအာမောရီပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဂတ်မင်းနှင့်တကွဘုံကြီးသောရှင်ပြန်များကိုကွံ့မြက်၍မြားပြားသောလူမျိုးနှင့်တကွခါနန်တိုင်းနိုင်ငံအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်သူတို့နေရာမြေကိုလွှဲ၍မိမိလူဣဒရေလအမျိုးအားအမွေကိုပေးချတော်မူ၏။အိုးထာဝရဖျားကိုရိုဤအမည်သည်နေဆာထောရဖြစ်ပါ၏။အိုးထောရဖျားဘွဲ့နာမတော်သည်ကာလအစဉ်အဆက်တည်ပါ၏။ထောရဖျားသည်မိမိကျွန်တို့အတွက်နောင်တရ၍မိမိလူစုဘက်မှတရားစီရင်တော်မူ၏။အငယ်15မှ27သာသနာပလူတို့ကိုးကွယ်သောယုတ်ထုတို့ကငွေလည်းဖြစ်၏၊ရွှေလည်းဖြစ်၏၊လူလည်းဖြင့်လုပ်သောအရာပေသည်ထိုယုတ်ထုတို့သည်နှုတ်ရှိ၍စကားမပြောတတ်မျက်စီရှိ၍မမြင်တနားရှိ၍မကြားတသူတို့ပါးစပ်၌လည်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့မရှိပါတကားလှုပ်သောသူတို့လည်းအတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားအိုဤဒရီလာမျိုးသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုအာယုံအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုလေဝိအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့သာရဖျားကိုကြောက်ညွန့်သောသူတို့သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ယေရုရှလင်မြို့မှာကျင်းပတော်မူသောသာရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟာလေလုယာခန်းကြီးတရား36အငယ်1-4သာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဖျားတို့၏အရှင်ဘုရားသခင်ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအရှင်တို့၏သခင်ဘုရားရှင်ဤကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုတပန်းတည်းသာပြုတော်မူထသောငယ်ငါမ30ကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ပညာတရားတိုင်းကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောကုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ရေပေါ်မှမြေကြီးကိုပြန့်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အလင်းအိမ်ကြီးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍နေကိုအုပ်ဆိုးသောနေကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ညကိုအုပ်ဆိုးရသောလနှင့်ကျယ်များကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အေဂရုပြည်မှတာဦးများကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောအငယ်7-15ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အာချီတော်လက်
ဆန့်သောလက်ယုံကိုလက်နှင့်ပြုတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဣဒေလအမျိုးကိုအဲဂုတုပြည်သားတို့အထက်ကထုတ်ဆောင်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍အေရုံပင်လေကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ပင်လေအလေ၌ဣဒေလမျိုးကိုရှောက်သွားစေတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဘာရောမင်းနှင့်ဘိုချေများကိုအေရုံပင်လေထဲ၌လှဲချတော်မူထသောအငယ်၁၆မှ၂၆ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍မိမိလူစုကိုတော၌ပို့ဆောင်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ကြီးသောဘုရင်တို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍အာမောရိပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဂမင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဘုံကြီးသောဘုရင်များကို၎င်းလောက်ကျန်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍သူတို့နေရမည်ကိုလွှဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍မိမိကျွန်ဤဒေလမျိုးအားအမွေကိုပေးချတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍နှိတ်ချလျက်နေသောငါတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုယံသူတို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့ကိုကျွေးတော်မူထသောကောင်းခင်ပုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ဂုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုရှင်းမွမ်းကြလော့။ခန်းကြီးတရား39အငယ်1မှ4ဘာဘူးလုံမြစ်တို့အနားမှငါတို့သည်ထိုင်၍ဇီးုံမြို့ကိုအောင်းမေ့လျက်ငိုကြွေးကြ၏။ငါတို့ဆောင်းများကိုလည်းထိုအရက်တွင်မူမခပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏။ရောင်းမူကားထိုအရက်၌ငါတို့ကိုဖမ်းသွားချုပ်ထားသောသူနှင့်ငါတို့ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့ကဇီးုံတီချင်းကိုငါတို့အားဆိုကြလော့ဟုတီချင်းဆိုတန်ကို၎င်း၊ရွှင်လန်းသောအတန်ကို၎င်းငါတို့၌တောင်းကြပါသည်တကား။တကြွန်းတနိုင်ငံ၌ဒါရတ်ဖျား၏တီချင်းကိုအဘယ်သို့ဆိုရပါမည်နည်း။အငယ်ငါမကိုအိုးယေရုရှလင်မြို့တင့်ကိုငါမေ့လျင်ငါလျက်ရလက်တီမိမိအတက်ကိုမေ့ပါစေတင့်ကိုငါမအောင်မေ့အမျက်ဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းထက်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမျက်မထမ်းလျင်ငါရှာသည်အာကောင်၌ကပ်ပါစေအိုထာဝရဖျားယေရုရှလင်မြို့၏နေ့ရက်အချိန်ရောက်သောအခါမြို့ရိုးကိုအမြင့်တိုင်အောင်ရှင်းလိုက်ကြရှင်းလိုက်ကြဟုဆိုကြသောအီဒုံအမျိုးသားတို့ကိုအောင်မေ့တော်မူပါဖြစ်စည်းတတ်သောဘာဘူးလုံမင်းသမီးတင်သည်ငါတို့၌ပြုသည့်အတိုင်းတင်၌အပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။တင်ဤသူငယ်တို့ကို깟ယူ၍ကြောက်ပေါ်မှဆောင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။အကန်ကြီးတရား38အငယ်1မှ5အိုထာဝရဖျားကိုရော့ကိုစိတ်လုံးအကျွင်းမဲ့အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်။အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ရှေ့မှကိုရော့ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်သို့မျက်နှာပြုလျက်ပြတ်ဝုကိုးကွယ်၍ဂုဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားဂရိတော်ကိုတည်င်းတော်ရှိသည်မြတ်ထက်ချီးမြှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဟိတောနေ့တွင်နားထောင်တော်မူ၍စိတ်ဝိညာဉ်တည်းသို့ခွန်အားကိုတွင်းသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုခိုင်မာစေတော်မူ၏အိုထာဝရဖျားလောကီရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်နှုတ်တော်ထွက်စကားတို့ကိုကြားရသည်ဖြစ်၍ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။ဒါရတ်ဖျား၏လန်ခီတော်တို့၌လိုက်၍တည်ခြင်းဆိုကြပါလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားဒါရတ်ဖျားသည်ဘုံကြီးတော်မူ၏။အငယ်6မှ8ဒါရတ်ဖျားသည်မြင့်မြတ်တော်မူသောလေစိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြီးရှုတော်မူ၏။စိတ်မြင့်သောသူတို့ကအဝေးကတည်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခများ၌ကျင်လည်တော်လေကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူလိမ့်မည်လက်တော်ကိုဆန့်လျက်ရန်သူတို့၏အမျက်ဒေါသကိုစီးတား၍လက်ရလက်တော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဟာရတ်ဖျားသည်ငါ၏အမှုကိုပြည့်စည်စေတော်မူမည်အိုထာဝရဖျားဂုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်ပါသည်ဖြစ်၍ကိုတော်၏လက်နှင့်ပြုစုသောအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူပါနှင့်ကံကြီးတရား39အငယ်1မှ12အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ထိုင်ခြင်းထခြင်းအရာတို့ကိုတည်တော်မူ၏
အကျွန်ုပ်အကြံစီတို့ကိုအဝေးကပင်နားလေတော်မူ၏ကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကို၎င်းအိယာကို၎င်းစစ်ဆေး၍အကျွန်ုပ်ကျင့်သောအကျင့်အလုံးစုံတို့ကိုကျွမ်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်စကားတခွန်းကိုမျှမမွက်တော်လဲအိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွင့်မဲ့တည်တော်မူ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပတ်လေဝိုင်းထား၍အကျွန်ုပ်ပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်တော်မူပြီးထို့သောသောညံသည်အံ့ဩပွေဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါမြင့်မြတ်သည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မမိနိုင်ပါဝိညာဉ်တော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငှာအဘယ်ရက်သို့တွမ်းနိုင်ပါမည်နည်းမျက်နာတော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငှာအဘယ်ရက်သို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်းကောင်းကင်သို့တက်လျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အိယာကိုခင်းလျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏နန်းနှင့်အတောင်တို့ကိုယူ၍သမုတ်တရားဆွ၌နေလျင်ထိုအရ၌ပင်ကိုတော်၏လက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်လျက်လက်ရလက်တော်သည်ကံလေရှိပါလိမ့်မည်အကယ်၍မှောင်မိုက်သည့်ငါကိုဖုံးလွှမ်းမည်ဟုတဖန်ဆိုလျင်ညသည်လည်းအကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌အလင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်မှောင်မိုက်သည့်ရှေ့တော်၌အဘယ်ရာကိုမျှမဖုံးနိုင်ပါညသည်နေကဲ့သို့လင်းပါ၏မှောင်မိုက်သဘောနှင့်အလင်းသဘောသည်တူပါ၏အငယ်73မှ78ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ဤကြောက်ကပ်ကိုပင်ဖန်ဆင်း၍အမိဝန်းထဲမှအကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်ပြုပြင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အံ့ဩပွေဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်သိပါ၏မထင်ရှားသောအရ၌အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍မြေကြီးအုပ်အရ၌ဆင့်ဆက်စွာပြုပြင်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားလျက်ရှိပါ၏မစုံလင်သေးသောအကျွန်ုပ်၏အလုံးထွေးကိုလည်းကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှု၍မြင်တော်မူပြီးထိုအရာတို့ကိုပြုပြင်၍တစုံတစ်ခုမျှမရှိမီကာလတွင်ကိုယ်တော်၏စင်၌အကုန်စင်မှတ်သားလျက်ရှိကြပါ၏အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်၌ကိုယ်တော်၏အကြံစီတို့သည်အလွန်ထူးဆန်းကြပါ၏အလွန်များပြားကြပါ၏သူအကျံစီတော်တို့ကိုရစ်တွက်လင်တဲလုံးနှင့်အမျှမကတာ၍များကြပါ၏အကျွန်ုပ်ဒီနိုးသောအခါကိုရော၌အစင်ရှိပါ၏အငယ်၁၉မှ၂၄အိုဖျားသခင်ကိုရော၏မတရားသောသူတို့ကိုကွပ်မြတ်တော်မူပါစေသောလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောသူတို့ငါထံမှဖယ်သွားကြထိုသူတို့သည်ကိုရောတစ်ဖက်၌မနာလိုသောစိတ်နှင့်ပြောဆို၍ကိုရော၏ယံသူတို့သည်မတရားသဖြင့်ဝါကြွားကြပါ၏အိုထာဝရဖျားကိုရောကိုမုန်းသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်မဟုတ်လောအာနာတော်ကိုဆန်သောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်ယွန်ရှာပါသည်မဟုတ်လောထိုသူတို့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့မုန်းပါ၏ကိုယံသူကဲ့သို့မှတ်ပါ၏အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍အကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုသိမှတ်တော်မူပါစုံစမ်း၍စိတ်ထင်များကိုလည်းသိမှတ်တော်မူပါသို့သောလမ်းသို့အကျွန်ုပ်လိုက်တည်မလိုက်တည်ကိုကြည့်ရှု၍သာဝရလမ်းသေးသို့သွေးဆောင်တော်မူပါ

0: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2
1: ထိုမတပါဝမ်းလဲခြင်းနှင့်တကွတင်တို့စီတို့နောက်တဖန်ငါမလာဟုငါစိတ်ကြထန်းခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့ကိုဝမ်းလဲစီလျင်ထိုတို့ငါဝမ်းလဲစီသောသူတို့မှတပါအဘယ်သူသည်ငါကိုဝမ်းမြောက်စီမည်နည်းငါဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းသည်တင်တို့ရှိသည်များဤဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ကိုငါသဘောကျသည်ဖြစ်၏ငါရောက်သောအခါငါကိုဝမ်းမြောက်စေအပ်သောသူတို့သည်ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုမပြုစေခြင်းကအထက်စာကိုငါရေး၍ပေးလိုက်၏အလွန်ညိုးငယ်ပူပန်သောစိတ်နှင့်မျက်ရည်အများကြလျက်တင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တင်တို့ကိုစိတ်နာစေခြင်းကငါရေးသည်မဟုတ်ငါသည်တင်တို့အားအလုံးချစ်သောမေတ္တာစိတ်ကိုတင်တို့သိစေခြင်းကငါရေး၏တစုံတယောက်သောသူသည်ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုပြုသည်မှန်လျင်တင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့အားဖြင့်သာငါကိုဝမ်းနေစေ၏တင်တို့ရှိသည်များကိုကြက်တီးစွာမစီရင်လိုအများသောသူတို့စီရင်သောဒဏ်သည်ထိုသူ၏အပြစ်နှင့်တန်ပြီတို့ဖြစ်၍ထိုတို့သောသူသည်ဝမ်းလဲခြင်းအားကြီးလျက်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းမရှိစေခြင်းကတင်တို့သည်ခြားနာသောအားဖြင့်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်၍သူကိုနစ်သိမ့်စေခြင်းကပြုသင့်၏ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်သူကိုအမှန်ချစ်ကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမိအကြောင်းငါတောင်းပန်၏ထိုမှတပါတင်တို့သည်အရာရာ၌နားထောင်သည်နားမထောင်သည်ကိုငါတိလို၍တင်တို့ကိုစုံစမ်းသောအဖြစ်အထက်ကရေး၏အကျဉ်သူ၏အပြစ်ကိုတင်တို့သည်လွတ်၏ထိုသူ၏အပြစ်ကိုငါသည်လည်းလွတ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်တစုံတယောက်သောသူ၏အပြစ်ကိုလွတ်ဖူးလျင်တင်တို့ကိုထောက်၍ခရစ်တော်၏အခွင့်နှင့်လွတ်ဖူး၏သို့မဟုတ်လျင်စာရန်သည်ငါတို့ကိုနိုင်မည်ဟုစိုးရင်စရာရှိ၏သူ၏အကြံစီများကိုငါတို့သိကြ၏ထိုမှတပါခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းကတရောမြို့သို့ငါရောက်၍သခင်ဖျားသည်ငါအားတကားကိုဖွင့်တော်မူသောအခါငါညီတိတုကိုငါမတွေ့သောကြောင့်စိတ်မသက်သာဖြစ်သည်ဖြင့်ထိုသူတို့ကိုအခွင့်ပန်ပြီးမှမာကေဒေါနီပြည်သို့ထွက်သွားလေ၏
2: ငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းက၎င်းထိုသခင်ကိုသိခြင်း၏အမွေးကြိုင်သည်ငါတို့အားဖြင့်အရရတို့၌နှံ့ပြားစေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိစေသည်။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားငါတို့သည်ကယ်တင်သောသူတို့၌၎င်းဆုံးရှုံးသောသူတို့၌၎င်းဘုရားသခင်အားခရစ်တော်၏အမွေးအကျင့်ချစ်ကြ၏။ဆုံးရှုံးသောသူတို့၌ကသေခြင်းတိုင်အောင်သေခြင်း၏အမွေးအကျင့်ချစ်ကြ၏။ကယ်တင်သောသူတို့၌ကအသက်ရှင်ခြင်းတိုင်အောင်အသက်ရှင်ခြင်း၏အမွေးအကျင့်ချစ်ကြ၏။တို့ဖြစ်၍ဤအမှုရာတို့နှင့်အဘယ်သူထိုက်တန်သနည်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမှောက်လန့်သောသူများတို့နှင့်ငါတို့သည်မတူဘဲကြည်ပြူသောစိတ်ရှိ၍ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌
0: ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄
1: ခရစ်တော်၏အစေပါကဲ့သို့၎င်းဘုရားသခင်၏နှင့်နေသောအရာတို့ကိုစောင့်သောဗန္နာဇိုးကဲ့သို့၎င်းသူတစ်ပါးသည်ငါတို့ကိုမတ်ပါစေထိုမှတပါဗန္နာဆိုးမည်သည်ကားတစ္ဆာရှိရမည်သင်တို့မှစ၍အခြားသောလူများတို့သည်ငါ့ကိုတစ္ဆာမရှိဟုစီရင်တော်လဲငါသည်အမှုမထားငါကိုယ်ကိုငါမစီရင်အကြောင်းမူကားကိုယ်စိတ်သည်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်သို့တော်လဲထိုအကြောင်းဖြင့်ငါသည်အပြစ်လူသည်မဟုတ်ငါ့ကိုစီရင်တော်သူကားထာဝရဖျားပေသည်
3: ထိုသို့ဖြစ်လျင်မောင်မိုက်၌ဝတ်ထားသောအရာတို့ကိုပွင့်လင်းစေ၍စိတ်နှလုံးအကြံအစီများကိုထင်ရှားစေလက်တန့်သောသခင်ဖျားကြွလာတော်မမူမီတိုင်အောင်အဘယ်အမှုကိုမျှအဆုံးအဖြတ်မစီရင်ကြနှင့်ကြွလာတော်မူသောအခါအသီးတို့သည်ဖျားသခင်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြလက်တန့်
1: ဤကိုယ်တို့တင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုလွန်၍သူတစ်ပါးကိုမယုံသေးအပ်ဟုငါတို့ကိုထောက်၍နားလေစီခြင်းက၎င်း မာနစိတ်ထောင်လွားသည်နှင့်တယောက်ကိုမိဝဲ၍တယောက်ကိုညှင်းဆန့်ခြင်းမရှိစေခြင်းက၎င်းငါဆိုခဲ့ပြီးသောအချက်၌သင်တို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ငါနှင့်အာပေါလုကိုပုံဆောင်လျက်ဆိုသည်။ထိုမှတပါအဘယ်သူသည်သင်ကိုထူးခြားစေသနည်းသူတပါလက်မှမခံမယူဘဲအလိုလျောက်ရသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြသင်၌ရှိသလောသူတပါလက်မှခံယူသည်မှန်လျင်မခံမယူတကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ဝါကြွားသနည်းယခုတွင်သင်တို့သည်ကြွယ်ဝကြ၏ငွေရတတ်ကြ၏ငါတို့မရှိစဉ်တွင်စိုးစံကြ၏ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူစိုးစံရသောအခွင့်ရှိမိအကြောင်းသင်တို့ကိုအမှန်စိုးစံစေခြင်းကအလိုရှိ၏တပ်ဖို့ရထားသောသူကဲ့သို့အခြားသောသူများနောက်၌တမန်တော်ဒီဟုသောငါတို့ကိုဖျားသခင်ထုတ်ပြတော်မူသည်ဟုငါထင်၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်လောကီသားများနှင့်ကောင်းကင်တမန်များမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောသူဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏အကြောင်းကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့မူကားခရစ်တော်၌ပညာရှိဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်အားနည်းသောသူဖြစ်ကြ၏သင်တို့မူကားအစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတိရှိသောသူဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်အရှက်အကြောက်ခံရသောသူဖြစ်၍ယခုတိုင်အောင်အစာအသောက်ငတ်မွချင်းအဝတ်နွမ်းပါချင်းရိုက်ပုတ်ငင်းဆဲချင်းကိုခံရကြ၏နေရာမကျသောသူကိုလက်နှင့်ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါမေတ္တာပို့ကြ၏ငင်းဆဲနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုခံရသောအခါတီးခံကြ၏အတေရှုပ်ကြခြင်းကိုခံရသောအခါတောင်းမှန်ကြ၏ဤလောက၏အညစ်အကြေးကဲ့သို့၎င်းအယယထဲကလဲပစ်သောထမြက်ချီအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းယခုတန်အောင်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်ရှက်စီခြင်းကဤတို့ငါရေးသည်မဟုတ်သင်တို့ကိုချစ်သားကဲ့သို့မှတ်၍တည်တည်ပေ၏သင်တို့တွင်ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုသင်ပေးသောဆရာတစ်သောရှိညာတော်လဲအဖအများမရှိဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ငါသည်သင်တို့ကိုယေရှုခရစ်၌ဖြစ်ပွားစီပြီတို့ဖြစ်၍ငါကြင့်သည့်ဤသူသင်တို့သည်ကြင့်ကြမည်အကြောင်းငါနိုးစော်တောင်းပန်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်သခင်ဖျား၌တစ္ဆာရှိသောငါ၏ချစ်သားတိမောသေးကိုသင်တို့စီတို့ငါစေလွတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌ခတ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့ကိုငါတွင်တင်ဒီနှင့်အညီငါသည်ခရစ်တော်၌ကျင့်သောအကျင့်တလိများကိုတင်တို့သည်မတ်မိစေခြင်းကသူသည်ပြတာတိုက်တွန်းလိမ့်မည်ငါသည်တင်တို့စီတို့ကိုယ်တိုင်မလာဟုအချို့သောသူတို့သည်ထင်မှတ်သည်နှင့်မာနထောင်လွားခြင်းရှိကြ၏သို့တော်လည်းသခင်ဖျားသည်အလိုတော်ရှိလျင်ငါသည်မြန်မြန်လာမည်လာသောအခါမာနထောင်လွားသောသူတို့၏စကားကိုတိမမီမဟုတ်သူတို့၏တကိုးကိုတိမမီအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်စကား၌တည်သည်မဟုတ်တကိုး၌တည်၏သင်တို့သည်အဘယ်သို့အလိုရှိသနည်းငါသည်နင်တန်နှင့်သင်တို့စီတို့လာရမည်လောသို့မဟုတ်မေတ္တာနှင့်၎င်းရှင
0: ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး12
4: ပဒကဘွဲခန့်ချင်း6ရက်လိုသေးသောအခါအထက်ကသေလွန်၍သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုနေရာအရက်ဘေသနိရွာသို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ထိုသူတို့သည်ပွဲလုံးကြသဖြင့်မာသသည်လှုပ်ကျွမ်းမှုကိုဆောင်၍လာဇရုသည်ကိုရောနှင့်အတူလျောင်းသောသူတို့အဝင်ဖြစ်၏ထို့အခါမာရိသည်အဖိုးများစွာထိုက်သောနာရုစီမွေးစက်အကြက်30ကိုယူ၍ယေရှု၏ခြေတော်ကိုလိမ့်ပြီးလျင်မမေဇပဲနဲ့တောက်သည်ဖြင့်ဟိုစီဤအမွှေးသည်တိမ်လုံးတို့နှံ့ပြ၏တပည့်တော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုအနှံမြစ်သူရှင်မုံဤသားယုဒရှကာယုတ်က
5: ထိုစီမွေးကိုဒေနာရီအပြာ300ဖိုးနှင့်ရောင်း၍စင်းရဲသောသူတို့အားအဘယ်ကြောင့်မပေးသည်
4: ။ဟုဆို၏ထိုသို့ဆိုသောစင်းရဲသောသူတို့အကျိုးကိုထောက်၍ဆိုသည်မဟုတ်မိမိသည်တခိုးဖြစ်လျက်တပည့်တော်များ300ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍နှဲ့ယူတတ်သောကြောင့်သာဆိုသည်ယေရှုသည်လည်
6: းထိုမိမကိုရှိစေတော်ငါ၏အလောင်းကိုသကြိုခြင်းဟံပြင်ဆင်သောနေ့တိုင်အောင်သူသည်ဤစီမွှေးကိုပို့ထားပြီ ဆင်းရဲသောသူတို့ကသင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏ငါမူကားအစဉ်ရှိသည်မဟုတ်
4: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအရ၌ယေရှုရှိတော်မူသည်ကိုယုဒလူများအပေါင်းတို့သည်သိလျင်ကိုတော်ကြောင့်သာလာသည်မဟုတ်ပေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုကိုမြင်ခြင်းမှလာကြ၏ထိုသို့ယုဒလူများတို့သည်လာဇရုကိုအကြောင်းပြုသဖြင့်ထွက်သွား၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ယေဘရောဟိအကြီးတို့သည်လာဇရုကိုလက်သက်ခြင်းမှတိုင်ပင်စီရင်ကြ၏နက်ဖြန်နေ၌ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုသူ့ပွဲသို့လာသောလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်ကြားရလျင်စွန့်လန့်ကဲများကိုကန်လျက်ကိုတော်ကိုခီးဥကြိုပြုအံ့သောမှထွက်သွားကြ၏ကြည့်ကြော်ကြ၏ပြန်စား၌လာသည်ကား
7: "အိုးစီးုံတို့သမီးမစိုးရင်နဲ့သင်အရှင်မင်းကြီးသည်မြဲကလေးကိုစီး၍သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော
4: "ဟုရေးထားသည်နှင့်အညီယေရှုသည်မြဲကလေးကိုတွေ့၍စီးတော်မူ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုတပည့်တော်တို့သည်အစအဦး၌နားမလည်တော်လဲကိုယ်တော်ကိုရင်မှတ်၍ထိုတို့ရေးထားသည်ကို၎င်းကိုတော်အားထိုတို့ပြုကြသည်ကို၎င်းဖုံးပွင့်တော်မူသည့်နောက်တရိရ၍မှတ်မိကြ၏နောက်တော်သို့လိုက်တော်သူအစုအဝေးတို့သည်ကလာဇရုကိုသင်္ချမ်းထဲမှခေါ်၍သေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသည့်အကြောင်းကိုသက်သေခံကြ၏ထိုနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူသည်ဟုလူများတို့သည်သတင်းကြားသောကြောင့်ကြီးဦးကျော်ပြုအပ်သောမှထွက်သွားကြ၏ဗာရိရှဲချင်းချင်းတို့လည်း
8: သင်တို့ဒီအလေးမတက်နိုင်ဤလောကဒီကိုသူနောက်တော့လိုက်သွားပါပြီတကား
4: ခုပြောဆိုကြ၏ကိုကိုအချင်းအမှုနှင့်ထိုးပွဲသို့ရောက်လာသောသူတို့တွင်ဟေလသလူအချို့ပါ၏ထိုသူတို့သည်ဂါလိလဲပြည်ဘက်ဇဲရမြို့သားဖြစ်သောဖိလိပ္ပုထံသို့သွား၍
9: ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုကိုမြင်ချင်းပါသည်ခင်ဗျာ
4: ခုတောင်းပန်ကြ၏ဖိလိပ္ပုသည်သွား၍အန္တရေကိုကြားပြောပြီးမှထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယေရှုကိုလျှောက်၏ယေရှုကလည်
6: းလူသားသည်ဘုံပွင့်ရသောအချိန်ရောက်လာပြီငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားမြေ၌ကျသောစပစေသည်မပြက်လျင်တခုတည်းနေ၏ပြက်လျင်မူကားများစွာသောအသီးကိုတီးတတ်၏မိမိအသက်ကိုနှမြောသောသူသည်အသက်ဆုံးလိမ့်မည်ဤလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူမူကားသာဝရအသက်ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်လျင်ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်ငါ၏အမှုဆောင်သည်လည်းငါရှိရာအရ၌ရှိလိမ့်မည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်လျင်ထိုသူကိုခမည်းတော်သည်ချီးမြှောက်တော်မူလတံငါသည်ယခုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၏အဘယ်သို့ငါရှောက်ရမည်နည်းထိုချိန်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအဖဟုရှောက်ရမည်လောအကြောင်းရှိ၍သာထိုအချိန်သို့ရောက်လာပြီ။အိုအဖကိုရော၏နာမတော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပ
4: ါ။ဟုမိမ့်မြတ်တော်မူ၏။ထိုအခါကောင်းငင်မှစကားသံင
10: ါငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီ။တပန်ချီးမြှောက်ဦးမည
4: ်။ဟုလာ၏။ဝင်းရံလျက်ရှိသောလူအစုဝေးတို့သည်ကြားလျင
11: ်မိုးချုံသည
4: ်ခုဆိုကြ၏အချို့ကလည်
12: းကိုတော်အားကောင်းတဲ့တပံမွဲသည
4: ်ခုဆိုကြ၏ယေရှုက
6: ထိုစကားသံသည်ငါအဖို့အလိုငါလာသည်မဟုတ်သင်တို့အဖို့အလိုငါလာ၏ယခုတွင်ဤလောကသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ယခုတွင်ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်ပြင်တို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ငါသည်လည်းမြေကြီးနှင့်ခွာ၍မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရလျင်လူအပေါင်းတို့ကိုငါထံသို့ငါဆွဲမည
4: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသောမိမိသည်အဘယ်သို့တည်ရမည်အရေးကိုပေးတော်မူ၏လူများတို့ကလည်
5: းခရစ်တော်သည်အစေအမြဲတည်သည်ဟုပညတ်တိကျမ်း၌လာကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရပြီတို့ပြည်လင်လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဟုသင်သည်အဘယ်သို့ဆိုသည်။ထိုလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူနည်
4: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
6: းအလင်းသည်သင်တို့တွင်ခဏသာရှိ၏ အလင်းရှိစဉ်အခါသွာလာကြလော့သို့မဟုတ်နင်မှောင်မိုက်သည်တင်တို့ကိုမှီလိုက်မည်မှောင်မိုက်၌သွာလာသောသူသည်အဘယ်စီတို့မိမိသွာသည်ကိုမိမိမသိအလင်းရှိစဉ်အခါအလင်းဤသာဖြစ်အံ့သောငှာအလင်းကိုယုံကြည်ကြလော့
4: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍ထိုသူတို့ကိုတိမ်းရှောင်လျက်နေတော်မူ၏ထိုများလောက်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသူတို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူတော်လဲသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်ကြပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးသည်ကအ
11: ိုးထာဝရဖျားကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကို

0: စုံခြင်းသို့ရောက်သည
1: ်တပံပရောဖက်ဟေရှာယဟောပြန်သည်က
0: သူတို့မျက်စိမမြင်စိတ်နှလုံးနားမလဲအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာရောဂါကိုငါမငြိမ့်စေသည်တိုင်အောင်သူတို့မျက်စိကိုကွယ်စေတော်မူ၏သူတို့စိတ်နှလုံးကိုမိုက်စေတော်မူ၏ဟူသောစကားကြောင့်ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်က
1: ြဟေရှာယသည်ဖုံးအနုဘော်တော်ကိုမြင်၍ဗျာဒိတ်တော်ကိုပြန်စင်တွင်ထိုစကားကိုဟောပြောသည်သို့တော်လည်းအရာရှိများတို့သည်ကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြ၏တရားစီရမှဖာရိရှဲတို့သည်နှင်ထုတ်မြေကိုစိုးရင်သောကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖုံးအသေးရတဲ့လူတို့ပေးသောဖုံးအသေးရကိုတာ၍နှစ်သက်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါကိုသာယုံကြည်သည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်၏ငါကိုကြည်မြင်သောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုကြည်မြင်၏ငါကိုယုံကြည်သမျှသောသူတို့သည်မှောင်မိုက်၌မနေစေခြင်းဟာငါသည်အလင်းဖြစ်လျက်ဤလောကသို့ကြွလာပြီငါစကားကိုကြားသောသူသည်မယုံကြည်ဘဲနေလျင်ထိုသူကိုငါသည်အပြစ်မစီရင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငါငါလာ၏ငါကိုပယ်၍ငါစကားကိုနားမခံသောသူအားအပြစ်စီရင်သောသူရှိသေး၏ငါဟောပြောသောစကားပင်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအားအပြစ်စီရင်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်အဘယ်သို့ငါဆုံးမဟောပြောရမည်ကိုပြညတ်ပေးတော်မူပြီခမည်းတော်ဤပြညတ်တော်သည်ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏ထို့ကြောင့်ဟောပြောသမျှတို့ကိုခမည်းတော်မှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်
3: ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး20
4: ထို့ယုံရင်ခတ်သောအမှုငြိမ်းသောအခါပေါလုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍နှုတ်ဆက်ပြီးမှမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားလေ၏ထိုအရာများကိုလျှောက်သွား၍တပည့်တော်တို့ကိုစကားများနှင့်ဆုံးမပြီးမှဖိလဒပြည်သို့ရောက်လာ၏သုံးလနေပြီးလျင်ပင်လယ်ကိုကူး၍ရှုရီပြည်သို့သွားမည်ပြုသောယူရလူတို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောကြောင့်မာကေဒေါနီပြည်လမ်းဖြင့်ပြန်ပြီးဟုအကြံရှိပြန်၏ပေါလုနှင့်အတူအာရှိပြည်သို့လိုက်တော်သူဟူမူကားပေရိမြို့သားဖြစ်သောပုရိသာတောပတရုတတလောနိမြို့သားအရိတာခုနှင့်တေကုံတုဒီရဘေမြို့သားဂာယုလုဒရမြို့သားတိမောသေအာရှိပြည်သားတုခိတ်နှင့်တရောစိန်တီဤသူတို့သည်ငါတို့အရင်သွား၍တရောမြို့၌နန့်လင်းလျက်နေကြ၏အဇုမပွဲနေ့ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့သည်ဖိလိပ္ပိမြို့မှတင်းမောနှင့်လွင့်၍ငါရဲ့အတွင်းတွင်သူတို့ရှိရာတတော်မျိုးသို့ရောက်၍ခုနှစ်ရက်နေကြ၏ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်၌မုတ်ကိုဖဲ့ခြင်းမှာစီဝေးကြသောအခါပေါလုသည်နက်ဖန်နေ့၌ဖြတ်သွားမည်ဖြစ်၍၎င်းတိုင်အောင်ဟောပြောလျက်နေလေ၏စီဝေးရာအထက်ခန်း၌မိခွက်များရှိ၏ဥတုခုအမည်ရှိသောလူလင်တယောက်သည်ပရင်းပေါက်နားမှထိုင်၍အိပ်ပျော်ကျူးလွန်လျက်နေ၏ပေါလုသည်ကြာမြင့်စွာဟောပြောသည်တွင်ထိုသူသည်အိပ်ပျော်လျက်အိမ်30အထက်မှအောက်သို့လျှော့ကြ၍ကေဒီကိုသူတို့သည်ချီကြွကြ၏ပေါလုသည်လည်းအောက်သို့ဆင်း၍သူ၏ပေါ်သို့ကိုကိုလှဲလျက်ဖက်ရမ်းပြီးမှအ
5: ုတ်အုတ်တဲတဲမပြူကြနှင့်သူသည်အသက်ရှိ
4: ၏ဟုဆို၍တက်ပြန်လေ၏မုတ်ကိုဖဲ့၍စားကြသည်နှင့်မိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ကြာမြင့်စွာစကားပြောပြီးမှထွက်သွား၏အသက်ရှင်လျက်ရှိသောထိုလူလင်ကိုဆောင်ယူခဲ့၍အလွန်တက်တာချင်းရှိကြ၏ငါတို့သည်ပေါလုအရင်သင်္ဘောသို့သွား၍အတုမြို့၌သူ့ကိုခံယူမည်အကြံနှင့်ထိုမြို့သို့လွှင့်ကြ၏ပေါလုသည်ထိုမြို့သို့ကုန်းချောင်းသွားမည်အကြံရှိ၍ထိုသို့စီရင်လေ၏အတုမြို့၌သူသည်ငါတို့နှင့်တွေ့မိလျင်သူ့ကိုခံယူ၍မိတုလင်မြို့သို့သွားကြ၏ထိုမြို့မှလွှင့်ပြန်လျင်နက်ဖန်နေ၌ခိဥ်ကျွန်းနားမှလျှောက်သွား၍နောက်တနေ့၌တာမှုကျွန်းသို့ရောက်သည်ဖြင့်တရောကူလိအငူစွန်း၌နေကြ၏နောက်တနေ့၌လည်းမိလက်မျိုးသို့ရောက်ကြ၏ပေါလုသည်ပင်တေကုတ်ဒီပွဲနှင့်မလွန်မီယေရုရှလင်မျိုးသို့ရောက်နိုင်လျင်ရောက်ချင်းကစူးစမ်းသည်ဖြစ်၍ အာရှိပြည်၌တာရှိစွာမနေလိုသဖြင့်အေဖက်မြို့မှမဆိုင်ပဲလွင့်သွားမည်ဟုစိတ်ပြထန်လျက်ရှိနေသည်။မိလိမျိုးတို့ရောက်မှပေါ်လူသည်အေဖက်မြို့သို့ဆေလွတ်၍တင်းအုပ်များကိုခေါ်လေ၏။သူတို့သည်ရောက်ကြသောအခါပေါ်လူက
5: ငါသည်အာရှိပြည်သို့ရောက်သောနေ့မှစ၍ယခုတိုင်အောင်တင်တို့ရှေ့မှအဘယ်သို့ကျင့်နေသည်ကိုတင်တို့သိကြ၏။အလုံးနှိတ်ချသောစိတ်ရှိလျက်မျက်ရည်ကျလျက်ယူဒလူတို့၏မကောင်းသောအကြံအဖျင်းစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံလျက်သခင်ပြား၏အမှုတော်ကိုငါဆောင်ရွက်သည့်အကြောင်းအရာကိုတင်တို့သိကြ၏တင်တို့အကျိုးပြုစုရာတစုံတစ်ခုကိုမြငါမထိန်မဝက်လူစုဝေးရာ၌၎င်းအိမ်များ၌၎င်းတင်တို့အားဟောပြော၍ဆုံးမဩဝါဒပေးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နောင်တရခြင်းတရားကို၎င်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းတရားကို၎င်းယူဒာလူဟေလသလူတို့အားတည့်တေခံသည့်အကြောင်းအရာကိုတင်တို့သိကြ၏ယခုမှငါသည်ဝိညာဉ်တော်အဖျင်းချီနှောင်ခြင်းကိုခံ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရ၏ထိုမြို့၌အဘယ်အမှုရောက်မည်ကိုမသိသို့တော်လည်းချီနှောင်ခြင်းညင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းအမှုတို့သည်ငါကိုဆိုင်းလင့်သည်ဟုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ခတ်သိမ့်သောမြို့တို့၌ငါအားတက်တည်ခံတော်မူ၏တို့ရာတွင်ဖျားသခင်ယေရှုတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုတက်တည်ခံစေခြင်းကသခင်ယေရှု၏လက်မှငါခံခဲ့ပြီးသောဓမ္မဆရာအမှုတည်ဟူသောငါဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဝမ်းမြောက်စွာကြီးစည်းစေမည်အကြောင်းတို့ညင်းဆဲခြင်းအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှငါသည်ပမာဏမပြုကိုအသက်ကိုလည်းနှမျောခြင်းမရှိယခုမူကားငါလက်လယ်၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောရာတင်တို့ရှိသည်များသည်နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရကြဟုငါသိ၏ထို့ကြောင့်

တော်ကိုလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုအုပ်အချုပ်ခန့်ထားတော်မူသောသောစုတစုလုံးကိုလည်းတည်ဒီနှင့်ကြည်ရှုကြလော့အကြောင်းမူကားဘာမရှိသည့်နောက်ကြံတန်းသောတောခွေတို့သည်သိုးများကိုမတနာပဲသင်တို့အထဲသို့ဝင်ပြီးကို၎င်းတပည့်တော်များကိုသွေးဆောင်ခြင်းကမာသောစကားကိုပြောတတ်သောလူတို့သည်သင်တို့အထဲ၌လည်းပေါ်လာမည်ကို၎င်းငါတိ၏ထို့ကြောင့်စောက်ရှောက်၍နေကြလော့ငါသည်သုံးနှစ်ပတ်လုံးနေညမပြလူအပေါင်းတို့ကိုမျက်ရည်နှင့်တကွဆုံးမ၍နေကြောင်းကိုအောင်းမိကြလော့ဤကိုယ်တို့ယခုငါသည်တင်တို့ကိုဘုရားသခင်၌အနံ၏တင်တို့ကိုတိဆောက်ခြင်းက၎င်းတန်ရှင်းသော

0: အာနာဤသူရွှေငွေအဝတ်တစားတို့ကိုငါသည်တတ်မဲ့ခြင်းမရှိပြီဤလက်တို့သည်ငါကို၎င်းငါအပေါင်းဖော်တို့ကို၎င်းလှုပ်ကြွေးပြီဟုတင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်သိကြ၏ထို့သောတင်တို့သည်လည်းအလုတ်လှုပ်၍အာနယ်သောသူတို့ကိုမဆရမည်ကို၎င်းအစွန့်အကျဲခံခြင်းအရာထက်စွန့်ကြဲခြင်းအရာသည်တာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုအောင်းမေရမည်ကို၎င်းအရာရာ၌တင်တို့အားငါပြသပြီ
1: ဟုပေါ်လူဆိုပြီးလျင်ဒူးထောက်၍ထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဆုတောင်းလေ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ငိုကြွေး၍ပေါ်လူ၏လက်ဝင်းကိုဖျက်ယမ်းလျက်သူ့ကိုနမ်းကြ၏နောက်တစ်ဖန်သူ၏မျက်နှာကိုမမြင်ရဟုသောစကားကြောင့်တာ၍ကြည်ကွင်းသောစိတ်ဖြင့်ရှင်လူကခရစ်ဝင
2: ်ခန်းကြီး5
1: တယံယောခာဂင်နေတဲ့အိုင်နာမှာရက်တော်မူ၍လူများတို့သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားကိုနားထောင်ခြင်းကကိုယ်တော်အနည်းသို့တိုးဝင်ကြစဉ်တွင်ကမ်းနားမှာစိုက်သောလှေနှစင်းကိုမြင်တော်မူ၏တင်္ဃာတို့သည်လှေထဲကထွက်၍ပိုက်ကုံတို့ကိုဆေးလျှော်လျက်နေကြ၏ထိုလှေတို့တွင်ရှီမုန်၏လှေထဲသို့ဝင်တော်မူပြီးလျင်လှေကိုကမ်းနားမှာအနှင်းငယ်ခွာဖွင့်စေခြင်းမှာရှီမုန်ကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏စကားတော်ပြတ်သောအခ
3: ါရေနဲ့ရာရက်သို့ရွှေ့အောင်လောပိုက်ကုံကိုချ၍ငားကိုအုပ်ဆန်းလော
1: ဟုရှီမုန်အားမိန့်တော်မူ၏ရှီမုန်ကလည်
4: းတခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တညာလုံးကြိုးစားတော်လဲတကောင်ကမှမရပါတို့ရတွင်အမိန့်တော်ရှိလျင်ပိုက်ကုံကိုချပါမည
1: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သောချကြပြီးလျင်အလွန်များစွာသောငားတို့ကိုအုပ်မိသဖြင့်ပိုက်ကုံသည်ဆုတ်ပြက်စာရှိ၏အခြားသောလေတစင်း၌ရှိသောအပေါင်းဘော်တို့သည်လာ၍ကူညီစေခြင်းမှာသူတို့ကိုအမှတ်ပေးသဖြင့်သူတို့သည်လာ၍လေနှစင်းနှစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စေကြ၏ရှီမုန်ပေတရုသည်မြင်လျင်ယေရှု၏တစ်စစ်တော်ကိုဥတ်တိုက်၍
4: သခင်အကျွန်ုပ်သည်အပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်စီမှာကြွတော်တော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်လေ၏အဘဲကြောင့်ဤသို့လျှောက်သည်ဟုမူကားအုံမီတို့ငါးမြကိုထောက်သည်ဖြင့်ရှီမုန်နှင့်သူ၏အပေါင်းဘော်ဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်မှစ၍ရှီမုန်နှင့်ပါသမျှသောသူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ယေရှုကလည်
3: းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိသောသူဖြစ်လိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ကမ်းနားမှလှေကိုစိုက်ပြီးလျင်ထိုသူတို့သည်ရှီသမျှတို့ကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ကိုယ်တော်သည်မျိုးတစ်မျိုး၌ရှိတော်မူစဉ်တကူလုံးနူနာဆွဲသောလူတစ်ယောက်သည်ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ပြက်ဝုတ်၍
5: တခင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည
1: ်ဟုတောင်းမှန်လေ၏ယေရှုကလည်
3: းငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ
1: ဟုမိန့်တော်မူလျက်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်လေ၏ယေရှုကလည်း
3: ဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောနှင့်ရစ်ပြောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုယ်ကိုပြလော့သူတစ်ပါး၌တက်သေးဖြစ်စေခြင်းဟာတန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည့်အတွက်မောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်တကားကိုဆက်လော
1: ့ဟုမိန်တော်မူ၏သို့တော်လည်းတရင်တော်သည်တာ၍ကြော်စောသဖြင့်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်တရားနာလိုသောငါ၎င်းအနာယောဂငြိမ့်စေခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံလိုသောငါ၎င်းစုဝေးလျက်ရှိကြ၏ကိုတော်သည်တောရက်သို့ကြွ၍စုတောင်းလျက်ရှိတော်မူ၏တနေ့တစ်၌ကိုတော်သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ဂါလိလဲပြည်မြို့ရွာများတို့ကရောက်လာသောဖာရိရှဲတို့နှင့်နေသရီးဆရာတို့သည်ထိုင်လျက်ရှိကြ၍အနာယောဂကိုငြိမ့်စေခြင်းကသခင်ဖျား၏တကူတော်သည်ထင်ရှား၏ထိုအခါလက်ချေသေးသောသူတစ်ယောက်ကိုအိယာနှင့်တကွာအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ရှေ့တော်၌သွင်းထားခြင်းကရှာကြံကြ၏လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ဝင်စရလမ်းကိုမတွေ့သဖြင့်အိမ်မိုးပေါ်သို့တက်၍အိမ်မိုးကိုဖောက်ပြီးမှလူနာကိုအိယာနှင့်တကွာလူများအလေယေရှု၏ရှေ့တော်သို့လျှော့ချကြ၏ကိုတော်သည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျင်လူနာအား
3: အချင်းလူသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ
1: ဟုတ်မိန်တော်မူကျမ်းပြူစရာနဲ့ဖာရီရှဲတို့က
4: ဖယားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောဤသူကအဘယ်သူနည်းဖယားသခင်မှတပါအဘယ်သူသည်အပြစ်ကိုတွန့်နိုင်သနည်
1: းဟုထင်မှတ်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ထင်မှတ်ခြင်းကိုသိတော်မူလျင
3: ်သင်တို့စိတ်ထဲမှအဘယ်ကြောင့်ထင်မှတ်ကြသနည်းအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုပြောလွယ်သလားလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းဟာထားလော့ကိုအိမ်ရာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်သို့သွားလော့သင်အားငါဆိုသည
1: ်ဟုလက်ချေတည်တော်သူအားမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းလူများရှေ့မှချက်ချင်းထား၍အိမ်ရာကိုဆောင်ရဲ့ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရဲ့မိမိအိမ်ကိုသွားလေ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိန်မော်တွေ့ဝေ၍ကြောက်ရွံ့အားကြီးသည်နှင့
6: ်ငါတို့သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုရာကိုရှင်နေမြင်ခဲ့ပြီ
1: ဟုတ်ပြောဆို၍ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထို့နောက်ကိုရော်သည်ထွက်ကြွ၍လေဝိအမည်ရှိသောအခွန်ခံသူသည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော
3: ်ငါနောက်သို့လိုက်လော့
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပစ်လျက်ထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထို့နောက်မှလေဝိသည်ကိုရော်ဖို့အလုမှမိမိအိမ်၌ကြည်စွာသောပွဲကိုခံ၍အခွန်ခံသောသူများနှင့်အခြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရုံမှစသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစားပွဲ၌ပြောင်းကြ၏ကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရီရှဲတို့က
7: သင်တို့သည်အခွန်ခံသောသူစိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်စားတော့ကြသနည်
1: းဟုတ်တပည့်တော်တို့ကိုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုကလည်
3: းကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည်မဟုတ်ဆိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏လူချို့တို့က
8: ယောဟန်ဤတပည့်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းတို့ကိုအဖန်တလဲလဲပြုကြသည်ဖြစ်၍အဘဲကြောင့်ကိုရောဤတပည့်တို့သည်စားတောက်လျက်နေကြပါသနည်
1: းဟုတ်လျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်း
3: မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့ကိုအစာရှောင်စေနိုင်သလားမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်ဥပမာကအဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သစ်နှင့်ဖာလိမ့်မည်ရှိထိုသို့ဖာလျင်အထည်သစ်သည်ဆွဲဆုပ်တတ်၏ဖာသောအထည်သစ်သည်အဝတ်ဟောင်းနှင့်မသင့်မတင့်တတ်၎င်းဤဟောင်းသောသရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရေကိုထည့်လိမ့်မရှိထို့သောထည့်လျင်အသစ်သောစပြည့်ရေသည်သရေဘူးကိုဆုပ်ခွဲသဖြင့်စပြည့်ရေသည်ယို၍သရေဘူးလည်းပြက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရေကိုအသစ်သောသရေဘူး၌ထည့်ရသည်ထို့သောထည့်လျင်နှစ်ပါးစလုံးမပြက်စီးဟောင်းသောစပြည့်ရေကိုတောက်ပြီးသောသူသည်လည်းအသစ်သောစပြည့်ရေကိုချက်ချင်းအလိုမရှိတာဟောင်းသောစပြည့်ရေသာ၍